mbind mu rëy la, mu am doole la itam. Waaw, doole mbindum Serigne Touba mi ngi tàmbalee ci ne moom lépp lim bind génnut alquranul karim, génnut itam wax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Waaw, ndax yàlla defal na ko lii tax mbind a jàkk mu am ci tawfiix ju kawe moom. Maanaam Serigne bi moom boo génne wetu bettin ngeeg saayir gi teg ne jëmmi xam-xam moom mboolem ñi jamonante ñoom ci jamonanteeg moom dañ ko seereel moom xam-xam bu rëy te yaatu te mu am ca nag tawfiix joo xam ne moom yomb te am. Waaw, loolu moom mboolem borom xam-xam yi jamonanteeg moom tàmbalee ko ci alqadima jaxati kala seereel na ko yoo xam ne loolu lay tegtale ak ku mel ne Seydou Dar Samb Tukulor Ka ak ku mel ne Sëñ Mamour Anda Sëli mi nga xam ne mooy waajuram nag te jàngal ko lu bari ci lim jàng ak ku mel ne Sëñ Mamour Anda Sëli xam nga ci cawyo jamono yi Serigne Touba jamono yi muy jàng ci moom daana am téere yoo xam ne téere wesar lay doon mu wayaat ko bi mu ko wayee dugalaat ci yeneen yu mu jëlee feneen ak mbiri boppam nga xam ne du bokk ak nga xam ne des na ko ràññeeg ndey ji du bokk ak ndey ji ndey ji moom dana ko indi ci anam gu maandu te xereñ te ànd ak mboolem li xam-xam laaj waaye da ci am yoo xam ne ba mu ko defaree Sëñ Mor Anda Sëli daa bàyyi ndey ja di far di jàngale lii Serigne Touba mujj defal li mu mujj liggéey téere bi mujj def loolu moo lay xamal ne kon ki ko doon jàngal moom loolu rek tëskee la ci moom bokkut ak nag ku mel ne tey boo demoon ku mel ne Babul Cheikh Sidy ca gànnaar maa ne usul yi bu mag la bu xaddis bu mag bu ñu xam dégg nga bind ay téere ca gànnaar moom xam nañ ko ñooña ak ku mel ne Babul Hamdi Babul Hamdi maa ne Cheikhu Sadaliya daanaka foofee ca gànnaar ci jamono jooja ak ba ca Cheikh Ahmadou Lu Baddi ñoom ak ñi mel ne ñoom ak maanaam sanaqite yi moom ci wàllu xam-xam nii loolu dana ñëw ci dana feen ci waxtaan moo tax Serigne Touba moom jëmmi xam-xam moom yàlla da ko ci defal tawfiix mu teel a jekku xam-xam yi teel cee géeju ba nag ni ko sun borom nag xëccale boppam tànnal ko boppam waajalal ko boppam def ci moom loo xam ne wax dëgg yàlla moom monsieur Fouta gis ku mel ne moom ci biir dégg nga ñi nga xam ne ñoo fi wëtu yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ak ginnaawam jëmmi mbind nag moom dafa am beneen xusoosiyee ci mbiram mooy anaala ni fil xatti maalam yekkuni wala yekunu xaaliqi li mumkini loolu la wax maanaam nee na suñu borom may na ko ci mbind loo xam ni mosu koo may mbindeef te loolu mooy lu wér xam nga Serigne Touba dina ko doon waxtaanee ci jamono yi njëkk màggal gi fi mu ne lim bind rek ci kaw suuf amul ko bind waaw amul ko bind lu toll ne di Serigne Touba bind ndax liñ ci gis ci ay diiwaan yoo xam ne yenn yi way la yenn yi wesar ci téere yi liñ ci dajale ci bëyit rek am na mbokk moo xam ne maa ngi wax naan ne nee na ma dajal na ci lu xaw lu mat 60,000 bëyit juróom benn fukki junni ci ay bëyit ak lu topp bukkut ak wesar yi fànn yëpp it bind na ci waaw fànn yëpp bind na ci am ci yoo xam ne bindu ci ab téere waaye da ci ko junj ci biir waxam ci ay maanaam fànn xam-xam yu bari moo tax kon mbindam bu loolu lépp weesoo nag dafa amaat beneen tawfiix ju ci am ci mbindum Serigne Touba ndax benn ci alquran la tànqe léppam wax na ne atat fimtidaaxil mustapha ayu rabbihi bihi llahu asra lil ula wa huwa yaaruju teg ca ne xaliqun bi an yusna alayhi bi dicrihi fa am daaxuhu min ay mawlaahu tuxraju nga xam ne am daax yi muy def ni ak mboolem lim bind rek ci biir alquranul karim la ko tànqe ci géej googee la ko tànqe fi mu ne la ci gën a yeme mooy dafa wuuteeg nag itam ña ko jiitu woon xam nga ba léegi si daanaka ñiy bind nii dañuy roy rek ak maanaam di nettali ak itam jaar ci tànki arabe rek dafa am arabe nu ñu baaxoo bind fi ne bu ñu def xësida dañuy def lu ñuy wax rësal di ca wax yoo xam ne yow ak jigéen ñu mës a jaflante rek ak ay gent yoo xam ne yow mosoo faa taxaw jigéen ja xamoo ko nga xam ne loolu sax mën na dugg ci wax lu amul na mel jigal donte nangu nañ ko ci way waaye si bi loolu lépp da ko génn ci wayam wax na ne xëy yëptu an zaami anil fudu.

0: kéro git ban ñëwé bubu ja tamit bañ ko gisé moy rebb bi mu laaj leen ndax wax nañ ni li tax bubu waxtaan ak wax ak señ mor sax moy ban ñëwé señ mor ko ñëk jox loxo mu laaj ko no sant mu ne ko jam mu ne ko yow sama mbokk nga lu ngeen di dox mu ne yaral ko ne ko da am gu jëm ju ni wër jëm ja nu mel señ mor dal di koy misalal na señ bi mel nami solok lola muneko koko de amna fuma ko gissone demb waye fam namako gisse demb la xamni ki amna lu yalla def ci mom ngir bekkoo man waxtu wone ma diko giss taxna fama ko gissone dama fa wut ay mandarga ngir man fa demat day nakarina dem lol muneko man nga nu fa yob muneko wa muneko bismillah ñu top ci ginaawam di dox bam joxagn len serigne bi waxna ñi kérok biñ ñewé nuyo menum serigne morja laya bi rek la serigne touba waxal nak da waxna ni biñ nuyo jamanté ba serigne bi suñ borom xir ko ci wara wax ak ñom dañ ko mamar xolal tal bobu ba xam fayna fekk serigne morja laya bi gis na ben tal bu nekk ci wet gi waye bimu jëlé loxam tek ci ne ko mbacké da mini fayna dé mu ne ko waw dafa am ñu fi leloon juruk jambour demb mu ne ko waye day jur gogé waxuma la ndawal ga dé waye mewma dong ku ca naan saw yaram aramal na sawara dal ni sabab si moy ñax mi ñu lek ci suuf si ni kérok le serigne bi wax ni nañ ko défaral fofu mbar ñu dal di koy défaral fofu yi am mbar mu dal ni jox ndigal ñu delu daru salam ngir xam leen kat serigne bi fi la nek di koy wax serigne bu soobe ak ñi ci aju xam leen lolu bimu démé wax ko ko bi mam ci won na ñëwé kilifa ye ñewé ci la señ bi nak joxe ndigal nak waccayu sañ ci Touba gor dekk bi bin goré dekk bit ba señ bi sañ ci fi ci juma ji def fa dir ni 10 ci kërëm gi nga xamni ci ni mom moy Darul Khuddus nga xamni mom la tuddé won Darul Khuddus nga xamni señ bi kër ga la tuddé won Darul Khuddus neeg bi nga xamni mom fa la dekk won fa la nekkon don fa defé l'intigraf neeg bobu la tuddé won beyti nga xamni legui magda am legui quartier ba far tuddu Darul Khuddus keur ga far sopli ko tuddu beyti waye am neeg mo fa tudon beyti keur ga seigne bi tudde ko Darul Khuddus keur goga nak seigne touba bam fay def l'i'tikaf nak menum seigne morja laya bi dong la mayon ndigal moko fay fek lim daan waxit mu jëm ci talib yi mom la ko daan wax mu ñew jotaliko agon na ci seigne mi ne ko mamar muniko am muniko limay jefandiko de ko topoto ci sa loxoy bop diko togg ci loxoy bop diko dima ko antil xamni seigne mor moy dem topoto li seigne bi wara jefandiko waye mo koy togg ci loxol bopam andil ko seigne bi ba ni tak tak yi diké seigne bi dem mbacké bari jollof ba ni mu démé ci geejgi man xamna dañuy taxawlu fofu rek ba bu fekke amo baren laaj ñu taxawlu fofu rek ba mu
1: kon da bu mëna déggé señ Habib moy señ Morja Laya bi mi ñuy waxtane mbacké kadior la andé ak señ bi and ak mom ñew mbacké bawal ba Daru Salam ba ci señ ci Touba gi ba ci at yoy nga xamné def nako fi lepp kon melna ni señ Morja mi nga and ak mom ndax day melni Touba la señ bi joggé dem ci liguey geeg lolou lepp kon mi nga and ak señu mag bi machallah jerejeuf ñi ngi lay sant bu baax di la gëreum machallah amna solo ci ning ko tambalé won dafa na xam nañ kan moy señ Morja Layabe ci ñaari wajurum yu tedd yoyu waye am jangam wax nga ko wajurum moko jangal waye ba mu bindé ma nga bindé fa mamor ante sali te fa dama wax ni moy daara ju magga waye ba mu bindé mu déllo wat ko ci wajurum lolou di lu am solo waye fofet ci mbacke kadior fa la djeblu moy la am solo waye kon ndax seigne morja bi mi djeblu magam ju tedd joj nga xamni mom la fekke won nga xamni moy khalifa bayam ci jamono bobu ndax da and ak mom djeblu wala bimu ñewé mom la ko baye mu djeblu
0: tabarakallah bimu ñewé da and ak mom djeblu
1: ma sha Allah
0: xam nga bimu ñewé seigne mor momi non dara ji
1: waaw
0: ndax cheikh al baba mi magam 49 la 1849 la gëna jamono mom cheikh al baba bimu ñewé daño and ñom ñaar dem jeblu serigne bi joxe seen bop biñ joxe seen bop desu seigne mor seigne be ko sak ndax seigne bi moni cheikh al baba yow delul ma ci sa daray baye je teyel mako
1: ma sha Allah
0: waaw teyel mako dal ni mamar mi nak na des fi man
1: bobu daray ja layabe la ne
0: deret mu ngi
1: ndimbu waaw
0: ndimbu manam xam nga layabe
1: waaw layabe turu wajuru jigen me ko andi
0: manam xam nga wajuru bayam
1: waaw
0: soxna antelay mi jur bayam
1: waaw
0: mo joge won layabe
1: waaw
0: layabe ñi sante laye ko mom fi ne dadi seigne touba lum laal da bokk ak lum leerut fi ne fuñ tudde layabe xel yep dem seigne morja waye seigne mor fi ne layabe dir bu neew la fa dekk dir bu neew la seigne mor dekk layabe moy bi nga xamene seigne mag bi wacce nako ba dem ci geejgi ba ñew seigne mor dekk na layabe mom
1: mashallah kon fof sax degg na fi ne seigne morja kon amna tawfiq seigne bi wacce nako doora dem
0: waaw waaw waaw bam seigne ci dekk waye tawfiq yim am ci seigne bi moy seigne mor bu ma saan ñew ci seigne mom seigne bi da ko fi teye leleg da na ko teye juroom benn wer
1: ginaaw touba
0: ginaaw touba waaw ginaaw touba ndax ndax mom
1: maam ñu bëgg xam moy dund gogu bi seigne bi demé ci geeg gi ba ñew la wala bi seigne bi nekké touba ci juroomi at yoy nga xamné sant na ko joggé mbacké mbacké joggé joggé daru salam
0: manam xam nga takko gi musta takaliko seigne bi mom luddul geeg gi wax nañ ni bi serigne bi joge ci geejgi ba ñibisi seigne mor ming ko fekk boba seigne tegul daru ja
1: okay lool la bëgg xam
0: bi serigne bi soko joge ci geejgi seigne tegul daru ja boba ma nga ndimb waye boba liko yobbu wat la yabé moy ndimb da mujjo ndax xam nga fimne ndimb ñom dañ fa nekkon ak seen yenen doomi bay yo xamni ñom joxun sen bop serigne bi legi ñom jox nañ sen bop serigne bi legi serigne bi boba commencé na xéxal ñu commencé am doxine bo xamni bokul ak doxine wé legi ay xat xat daldi am magam ji di cheikh albabo daldi tuxu fuñu wax xumma dendek señ iliman xumma ci mag ñi andon serigne bi la bok señ mor daldi mom dem la yabé sañ ci fa layabe joji nak da xat lol ci seigne mort da fa son ndax layabe tal nañ fa dagam luñ dañ nako fa
1: ndessa
0: waw lak nañ fa dagam bay ba nopi bay waji koy waji andi serigne bi ñu dox ko gudi tal ko
1: ndessa
0: kérok bimu ñewi wax ko serigne bi nak ci lako serigne bi jox ndigal jox ko suuf da diko demal doxal tuti ci ganar ba nangam mi jego ba demé nga sañci fa dekk tuddu ko daru
1: ndaysan
0: lolu mo andi daru jagi
1: ndaysan moy afsanjam
0: moy ba sanjam
1: waaw
0: waye nak dem na fi tamit salum ginaaw daru ja sanj na fi salum waye dik salum mom yagu fa men at rek la fa def ndax da bay ba ba bay ma sontu legi mu koy waji andi serigne bi lettre serigne bi ñew serigne bi niko bam de ubbe lettre ba jang ko serigne bi niko mamar ku jëmbat ak garab ba mu mag ba ami meññant len rek mo ca def tok ca keur ga fiixlu lek ca meññant ba
1: ci ndeysan ak baax mo ta baax
0: ñibisik touba
1: ndeysan
0: am xamni dañi seigne touba seigne bi kon touba la ma wax ni ma la joxe ndax genn garab rek la fi jëmbat ba mag ba meññant ba tok fiixlu dess ci muy touba
1: ma sha Allah jeureuf tuarkala jeureuf seigne bi amna solo yalla defal guddu fan gond ak wergu yaram ni ma koy waxe rek di ñaanal seigne abdou samad sun borom yagal ko fi lol te wëral ko xam nga lu melni dama koy wax sa suné fi ne tay ki sétane télé bi dotul am wéranté mukk ci morja layabé ndax nima ko waxé non seulement yeen ay satam ngeen waye nak ku ci nek limi wax da ko gëstu bu mu wor ko ni li moy li am lolu ama am solo la wax nga ko légui momay may sax ma konné Seigne Abdou Penda bob Seigne Abdou Penda ci biir waxtaan yi dégg nañ ci Seigne Abdou wax ni Seigne bi sant na ab dëkk nak ko ko sant faaw nga yobbu fa ay nit nit ñooñu nga fa yobbu nak moy li nekkante yow ngay sotandiko ci ñoom Seigne Touba xam nga mom day waji mom Seigne Touba mom day ciapatulu gi kenn xamul manam bu la defare ba nopi dalay bayyi nga dem defare ji legi na defare gogu nak moy mag ni doon and ak mom deg na sa biir jël bi ni wax nga ni sa wajur bokku na ci ni and nak Seigne Mor Dialla Yabe kon nan la daan yare
2: alhamdulillah fa nga wal aji sax mom la jappana tambale ndax li seigne abi bu wax dama ci deg lu bare bare waye nek lima gëna xam moy li tambalé ci téw seigne la daru ja sama way mo mané bi muy jéggulu ci seigne mor mbamam asmaam la yaay diko wër néna bi mu gisé seigne mor bi mu ko waxé da ko ni deg na la waye dama jappal ne sax dama am bor bu yag bu ma fatte koku dama wër lolou may lay mu dalé ko nak jeublu moma tax jox la sama bok seigne mor ne ko dess na ñeneen ñaar barki wi gila gënt gi seigne touba mu japp ñetti loxoy xele goor ne ma momar japp ci loxoy yi le nga nofu bëgg ci yefu morom law tax sama bay na ma do deg ku ne momu jëk ci seigne mor daru jey tam biñ koy gor sama bay moko jitt juroom ñaar fukk la xassay ak juroom lañu juroom ñaar fukk ak juroom ah fa lañu nek defu fo lu liggeyal seigne touba lu mu am jox seigne touba te seigne mor dafa am lo xam li goor gi wax mako dafa jafé xam ndax goor gi day bëgg yag fukkat ak ñaar yaakaar lañu nek mu ne seigne mor ñakku bopam ak jëfi bopam dako doon seigne touba ba seigne touba do bol na ko mbolo te togut bo ñëwé fekk ñu liggéey seigne touba boko xam do xam kan la ci kan mo ilim borom ndax nek gum nek seen biir ndax musta tok ci bi muy man ñu koy liggéeyal muy yott seigne touba re ñakk bopam ak jëfi bopam dako itté won ci muy dem seigne touba motax ñakk bopam jëfum lako daan jox fa itim jop jep jox seigne touba yorul dara bopam bimu ko topatalé mbolo muy and ak mbolo mi di liggéey ak ñakam jëfu bopam muy and liggéey mbolo mi jox seigne touba ah biñu défé non waxane daru je deugër na ginaaw bu seigne touba ñu bis geejgi sama baye mu ne ma seigne mor yonni na ma ganar daal mu ne sama yoon wu jëk ñu wéra fukk wala ben la am bima déme ba ñew daal mu ne abdou mané ko mbacké mu ne ma adi yuma seigne mor yam baraay ci won way musuma xif ba tekki ko mo ko xal bopam mu ne ma bima déme seigne bi teyino fa juroom ben fan ba wo mané ma kayé ko del neena seigne bi fa ko fekk mi ngi ñap toxib sol men mbaxanam ciuri ciara mo yëkëti ki ra ko sum mu ñak toxib mu ne ko bo leena joxal mako seigne mo sama way neena bi mu ñëwé jox ko seigne mo seigne mo fa ko kël bi mu daan bindé safara def ci mbaxanam yi sorti ci ndox ba mu tambu mu tok ñuy waxtaan wa yag mu nawal ko bu ki no way sama way naan ko muy sawal kay nak sama way neena mbaxanam mu gisatu ko lema xamal ne nak diru bi seigne touba nek ganar dafa yoni sama baye mom wax ne ma seigne mor yoni ma yon wax ni dañu rir dañu rir bin demé ba jant so lañ seen aptal am ku ne nan wuti talbi sun demé dañ fa fekk nit bañu gis fa tank biko tal top dek mo seigne touba fa ne lek seigne touba bi jant so dañ na ñepp nañu taal ñepp guen taxani ñu ñew jor ko rek taal ko ñu seen tak tak fe daal di gindi ko neena bi ñewé ba yenn ko ba noppul señ bi woléen ñu ñew mu ne leen guddé ngeen de ñu ko waaw waaw mbacki guddé na ndax da no réeren waay buñ seené taal bi mo lu gindi señ touba ne tekko yaa mo neena ka jek courier sovereign li gindi de nga jangale mo joxe waaw mu ne naka jek courier sawara jindi munema seigne mor yoni na ma yone wax ni tam tiala ma sa dem xumaak ndax nar naaji mi don fexel seigne bi lako fa fek seigne bi boole ko ci ñako don yobbu ba ca fast fo ñu baye ko mu dem
1: naali
2: waaw naaji deng sama bay neena biñ dem ba ñew seigne bi ne dem ngeen ba ñew ñako makke dem lañ ba ñew mune fan yi yep malaka yaang may dikkel nama mucc nga ci ay binde fi nek li lañ may wax kon seigne touba yoni wut ben yon ganar du ñaar
1: mom seigne mor
2: waaw yoni wut ben yon sama bay bo gisee mako ci tuddu li mo sama bay netra mom seigne mor rek ma taxajuk sama bay taxuma juk seigne mor taxajuk ndax lim dem ganar demulul bopam bobu mi ngi ci loxoy seigne mor bobu mi ngi ci loxoy seigne mor
1: seigne mor ko dan yoni
2: waaw mako dan yoni mu wax mo ne itam bi seigne bi joge ci gidji seigne mor yoni nako ci terre ba mune ma photo bi no touba bi photo sax bokk gisan ma nga ci way dooma xammi way ñu yenu galé ci la bokk fofa mu wax mo fa lu am solo lu mat di fatil mune da no top seigne bi dox tout seigne bi taxaw nañe ci seen kanam dañu leen wax ngeen teggi waaye bu leen faale nee na bu ñëwee ñu ne jaar leen ne jaar ñu continue xam nga boo demee kër njuga ke bi wala nga palane lambinat foofu mooy kër Cheikh Ibrahima yi ndax Cheikh Ibrahima amoon na 4 kilomètres Dakar ba Tilien amoon na fa dara kër googu foofu la wàcc Seigne Touba bi ñu ñëwee ba yenn ko Seigne Touba woo leen ne li ma leen wax xam ngeen lu ma ci jublu ñu ngi am Mbacké dee mu ne ñooñu ci seen kanam dama dégg seytaan ne leen wax leen ñu teggi ndax bala ñoo àgg fa jëm waxtu julli weesu li wax bu baax booba sama waay Seigne moo ko yónni ndax boobu dugg na ci mag
1: wan Dakar la
2: waaw Dakaro mooy bu Seigne bi ñu bisee maanaam Seigne Mor tekkiwutug laxasaayam bi mu sëmpagut kër Seigne bi la àndal bi mu sëmp kër Seigne bi rek la àndal ndax Seigne bi da ko sosaloon ci boppam mu doy ko waxandi guddi ba ci ndax mat na maa dem dëkk bu ñuy wax ndiim 60 laa yewe ko 79 mu nela fa góor gu baa gu ñuy wax mat sekk nga xam ne Seigne Aliou Diouf Lambay moo doon sëriñam muy waxtaan ba tudd Seigne Mor Jalaane ma ne ko da ngaa xam Seigne Mor mu ne bu baax ndax moo doon loxo Seigne Touba Njareem ne ma kii ànd na maa Seigne Mate Samba Guèye dem Njareem boo xam ne am nañ fa ñetti fan Seigne Mor noonu mujj yëglul ba Seigne bi woonu ne ma Masamba Guèye moom sax boo demee ndéem mooy xëfru bi ñu tabax mooy caatam ko sañ ci dëkk bi waaye moom dañ ni wëlliyu la ba tase Seigne Touba bàyyi mu sekk moo ma ne sax Masamba moom dafa defoon ay tuuj ci ginnaaw kër gi di sott ndox picc yi di ci naan nee na kera ba ñu gisee Seigne Touba rek Seigne Mor lijjanti leen ba gisee Seigne Touba rek mu daal ne mat sekk nan dem ndax am na benn baaxoñ bu jógee ndéem ñëw na fii ne ma xàmb ya dem ba dox nekk fa naanun xam nga kooku du gone waaw te kooku ci wëllëri Seigne Mor yi la bokkan kon nag liñ lay bëgg a waxal daal mooy mu gàtt mu gudd Seigne Mor Jalaane tàggoom ak Seigne Touba ci sayr mooy bi ñu ko dencee waaye dundam képp ci Seigne Mor la ko def ndax nit bu ngeen àndee ci njàngu alquran ba mu woote nga topp ko ba yeeyu ko ci moom dem àjjana kon mosoo jóg ci loxom waaw mësta tekki laxasaayam mësta bàyyi kenn muy liggéey Seigne Touba di ko jox mu jox Seigne Touba mu toog mësta mënta ne mësu ko def te foofu am lu ci ne mooy mag ñi dayo bañ daan am di liggéeyal Seigne Touba noonu bala nga koo jëg toog bu yàgg booba magum juróom-ñaar fukk at jëm kaw du toog ndax sama baay bi nga xam ne Seigne Mor a ko yar ndax nee na ma bi ñu sañ ci dal xudus nga xam ne tibu pepp lañ leen di jox biñ demee ba sañc bi taxaw anti seex su dem def ay cere ñu indi ko nee na bu jant sooy ci koor gi dañuy nëq-nëqu cere natt kubir sa ndox jox la nga naan ku jaar ci piñ ci ndoor xudus mi sol ay dàll baa nga war fas am luñ la laaj nga joxee dërëm xumuy fitti buñ ko jëndee gerte dañ koy wasaare ci pénc bi ba mu daj ñu ne bisimilah waaye booba nee na Seigne Mor satalaa giñ koy dugal ca teen ba sama baay nee na maa ko féete woo su ma demee nag damaa xarit toog yor teen bi mu duy kubéer may ma su ma ñëwee ñu nattal ma kubéer ba ëllëga ci lañ sañ ci daara xudus waaye lii ma la wax daal Seigne Mor ak Seigne Touba mosuñoo tàggoo te sama baay ak Seigne Mor mosuñoo tàggoo
1: tuwarkal la macha allah tuwarkal la jërëjëf Seigne Abdou Bob ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm li muy nettali boo ko déggee rek dangay day neex ci sa xol ndax da ngay gis ni kon macha allah Serigne Mor Jalaya bi daal moom daa bokk ci mag ñi ànd nag Seigne Touba noonu mu ko waxee nga xam ni bi mu nekkee gannaar moom Serigne biit gis nga ko yónnee na fa lu bare bare firnde ja mooy moom waajuram la fa daan yónni loolu mooy wane ni kon moom it fexe woon na ba ñi mu defaraan mu maral leen ak seen borom ndax booba dem gànnaar moom du dem gànnaar yombut macha allah ñu ngi lay sant bax waaye gis nga yu am solo yi nga xam ne moom yàlla defal na ko tawfiq mu fekke ko mooy jëmm jooju nga xam ni sëñ bi da ci doon wane ni moom fawtu anil aadaa'i turral ni waj iman nafaahum li xeyri zarmadan la su at fan moom daya moom képp moom Seigne Touba mooy koo xam ne buñ la nee ku jekku ay noonam mën leen a jéggal man leen man jekk ay nonam mëna fayu te jéggal leen melnum Seigne Touba la ma sha Allah yalla nako sun borom subhanahu wa ta'ala fayal Baye Ahmadou ma bayil rek nga andil nu serigne bi nimu don yare ndax waxna ko bok nga ci jabot gi waye bok nga ci ñinga xamne def ngeen ay gestu ci serigne bi de nga nim ko waxe legi ci kon man nga ñew ci santi ak ni nga xamni mom Seigne Touba non la don yare
3: Seigne Mor mom di yalla niko Seigne Abdou danelé régi nak Monsieur Tagou Seigne bi ci leppam wa ñimu yarit nuy ay kilifa muy wajurum ak ñi melni mom ñeppit ci yoon woo rek la le dégon wa bi mi santi ni ko waxe Daru Dia ndigalu Seigne bi la ci am andon ko ay wajurum ak nga xamni ñoko topone bi ginaa bu ko señ bi joxe ndigalul la mom señ bi lamu tonal tagum sa bu debé rek mu wolu ba nga xamni nak ki ne mu door ko yewé mu door joxu ndigal bi juwe la yaabe da ko joxu ndigal mu señ ci Daru Dia fa la doon yare ñi nga xamni ño andal ak mom muy dogay ak ñi ko topone waaw ñu man ci lim baye señ dami ak ñu mel mom di mbolom bari mat juroom ñaar fuk ak nangam bi fi joge baye def juroom ñaar fuk dongi la wasay mi fi joge 1922 muy ko xamni yalla leppam serigne bi musuko genn ba bi mi joge fi di dem salum difa tekit yar rek moko yegoon ak yaatal yoon wi ak dimili jam ñafa nek ba xamna addi ya xamni mom la fa mujja mom la fa jëk def yonne ko serigne bi ci ndiarem bu addi ji ñëwé ci la serigne bi xamni dal bind lettre bi serigne abi wax lay yonne wolu waaw bu mu ñëwé mu ne ko demal Touba nga tok fa ndax kenn du liggéey ba jaluñu dess ci nga dem diko fa bayyi ci la serigne mo wara neena ci lay wax ni ci la xamni mom liko fi déssé bëretu ko serigne bi waxé lool rek ci la xamni liko fi déssé bëretu mu ñëw sant fi ci marché ogas fofu la kërëm néwon dëkk fo ba fala ko fa la wacc ab liggéey waaw muy ko xamni dal roy kay la wo xamni dal ci serigne bi manam amna fu mu tambalé ay amul fu mu yeb ndax guddëb ak bëccëgam leppam serigne bi la musu am dara musu bëgg leen ñi ma andalé ci loolu la leen yar ba ci ay doom yi nga xamni ñoo fi nekkoon ci loolu lañ doon yar talibé di ci and ak ñoom guddëg bëccëg muy ak talibé rek and ak serigne bi ci lepp waaw bi wax nañ ni daru xudo sit señ bi wax na ko legi biñu ko santé mom mo fa nekkon di jëwriñ jo xamni señ bi ko bi mi dugg xalwa mbolam talib yi nga xamni ñoo aju señ bi wala kilife yi kenn ku ñew ci mom nga yam waaw lool doy lu gogu lu am señ bi amon ci mom loy wax mom koy wax bu de loy joxe mom koy jox kon kenn la ci señ bi kenn la ci señ bi ci lool la layar njabot gep ak sadi ak doomi ci lañu yar seeni set ak seeni talib muy ak talib rek seen lepp gendu serigne waaw bi nga xamé ni yalla def na mu noppul fofu bañu yonde ndiarem diko yegal serigne bi da a mbirum serigne mor ni ko ah gay mu leen serigne mor day mi misal leen garab gu mag ci att bi wala ci penc ndax buñ ci daggé ben reen garagu du yeg dagg bañ ñu ah kay señ mor mbiram mom yeg na ko bi yag waye daal joxe digal ni nañ fañ ko def ci ker so ker suba ga guy taxé nañ ko fa def waaw dañ ko def fofu biñ ko yobbo def ko fofu na señ ay dënd ci ñew bañ ñu bisi mu xamal leen ni ma ngay sant suusa ko señ mordi ma ngay sant suusa koy sant lool la ab teer la sant suusi mom yom na waye suusi sant la mom lanen moy lu ko señ bi defal waaw ñu xam ci mom lo xamni dal lepp mënu ko wax fi waye na jox señ abibu mu agale li ci dess waye xamna ni señ mord dal yar dal lim ci def ku xol ak njabotam ak ñi xamni moy ay jeexetalam dargen
1: ci jere jeuf serigne ahmadou dia ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm waye jeri ngeen def mbokki téléspectateur wu Assamadia TV waye jeri def mbokki internet yi nga xamne ñoomit ñi ngi ci Facebook bi ñi nekk ci YouTube bi ñom ñep ci plateforme yi di ñu top ñu ngi leen sant bax den gëreem Seigne Abdoulaye Hadj Dieng mi ngi wané ni mi ngi top télé bi mi ngi ci YouTube bi di top soxna Ndaye Ndjay wala Ndaye Dia momit mi ngi ni top ñom ñep rek mi ngi leen sant bax den gëreem bokk yi nga xamne ñi ngi ci radio bi ñomit mi ngi leen di bayyi xel bu baaxa baax ndax ni makoy waxe Assamadia TV day télé bi ndariñ di radio bi ndariñ sa yo ko de deglu difa mëna jël ay ndariñ yo xamne dina la mëna womat ba maral la sun borom subhanahu wa ta'ala ngir waxtu wu nek rek ña nga fay joyal ay jangale waye waxtu wu nek it ña nga fay joyal ko xamne top ko doyna seuk ak roy teef rawatina tay jëmu ju tedd yi nga xamne mom lañ waxtane muy serigne mordia layabe bok ci sabiqunal awwaluna bok ci ñu jëk top serigne touba ma sha allah waye muy ko xamne nonu ñu ko déggé muy ko xam yalla defal nako tawfiq mbollem warab yi serigne bi jaar ci bari and na ci ak mom ma sha allah ba ci touba ci juroomi atam yu mujju yoy nga xamne fa la joggé dem ca ginaaw bu mu defé l'i'tikafam bobu nonu ñu ko waxé nga xamné keuruk daara khuddus gi ñom ñepp seeni kaddu déggé nañ ci ni mom bokkal na ci jëwriñ yi nga xamné ño ngankan kër ga waye mu don ko xamné bi fi sëriñ bi joggé dem ci geej gi xam ngeen ni lool lepp mi ngi and ak sëriñ bi waye bi mu santé daaram yoy don fa défaré bokkal na ci ñam défaron mak ñoo nga xamné naka jek daw ñu noppalu ci mu leen di yabal gannaar ñu yobbu ay hidayah loolu lu ama am solo la ma sha Allah yalla ko sun borom subhanahu wa ta'ala fayal xamna seigne bi dañuy ñëwaat rek continuer moy kon indiazat moy réalisation yi nga xamni def nako ndax bobu nak nima ko waxe li am solo bobu mom santi jafena bobu mom jamono bi mom bobu santi ab dekk lu jafé jafé la ma bayila nga indi santi waye agit gëna motali wat deug deug mag ñim andalan nim fexewon ba li seigne touba defanti mom mu sotandi ko ci ñom ba tay ji nga xamni ku leen ku tuddu seigne mordia layabe rek tuddu mag ñoo nga xamni ñoo andalan ak ñi nga xamne ñoo la défar ba ci suñu jamono ji tay
0: jere jeuf seigne koso seigne mor ni nga ko waxe bu ñeuk sanci mom jafé won na lool waye bi nga xamé ni seigne mor serigne bi soppi na ndigal li ndigal li moy laq na ngeureum serigne bi am num ko bolel ne ko baye abdou pend waxe nga xani mom wajuram moy mag mi ñeuk top seigne mor
1: ndaysan
0: wa mom mo ñeuk jaayante ak serigne mor yalla dogal serigne mor ab liggey manam budé sanc mom bennu dekk la sanc muy daru dia ndax salum ci suñuy geussu sax fiñ doon ñun tax dañoo wërni serigne mor dem na salum rek waaye fu mu fi nekkon di salum sax fiñ xamatuñ ko ndax dafa yagul menum at rek la fa def ta lolu ci mujjum la mom ci mujjuk serigne mor la ci mujjum la demé sa la joggé daru dia dal di dem salum
1: sanc bi japp nga ban at la
0: waaw sanc bi mu sanc daru dia waaw daar bi japp na at mi mom ndax daru dia amna ñu wax ni entre 17 18 lay wara nek
1: ma sha Allah
0: waaw digënt yoy lay wara
1: wala
0: waaw bobu xam nga sanc yombut waaw bobu sanc yombut nga xamni daru dia gogu serigne mor niko baye abdou pen waxe lu mësa liggéey serigne bi lako andil wax nañ ni jenn mbayam mo ñewul ci serigne bi nan mbayam mo ñewul ci serigne da lol digelu serigne bi mo te mu ñew ci mom
1: yesan
0: ndax dañu mbay ba mbay mi sontu manam ba serigne bi ba serigne mor yonne ni manam nan laaji ndigal ci serigne bi manam ngir mu meuna ñew jebal ci liggey bi mag mi bimi waji genn ñu seen amnar bu waru gilem di ñew bim accé dal di nuyo dal di laaté niko baye abdou pend waxe lolou mata baye xel la ku ko xamul doko xamé doko xamé ci bir mbolami ndax mo ñoo daan and lepp bimu ñewé da laacté mamardia waaw ndax seigne touba non la ko daan woyé mamardia la ko seigne touba daan woyé mu laacté mamardia biñ ko wané mu dal dem nuyu ko dal dikoy jox ben lettre bi seigne mort tajé lettre bi mu gis seigne mag bi bind ci ni assalamu alaykum ila muridaya wa akhawaya fi dam waaw lool la wax ila muridaya wa akhawaya fi dam إذا وصلكم حامل هذه البراوة فاهدوه لكونه من الشرفاء
1: واو
0: دا لا سيغ واخ
1: لتر ما ام نين كو
0: وا لتر ما امنا تي بن كي واي تيوسانو لتر با موم موم داي كي واي امنا تي اب كي موني ماغي جيمل سي سما نياري موريدي اك سما نياري مبوك يي سي بوكي دريت muni waxtu wo xamé ni ki yor keuyit bi lettre bataxal bi aksina ci yeen na ngeen ko jox adiya ngir nek gum nek ngir bokku gum bokku ci sherif yi manam bokku gum bokku ci deretu yoni tabi alayhi salatu wassalam kero wax nañ ni seigne mo da fak dara ja manam da fak dara ja manam fasiyak jumtu kay yep do ka joxale sherif boba
1: ndessa
0: waaw nga xamni mbay mak fasiyak lam doon kiyeb lepp doko joxale sherif bobu wax nañ ni bole ko ñaari mag ne ko na jaar ci cheikh albaba taw wanale ko lettre bi ndax ñom ñaar la seigne bi bole won muy magam jojo nga xamni in jazad yi gëna reuy ci seigne mor seigne touba li eppun ci mu daan liggeelo seigne mor moy daan ko yarlo ak daan ko doxlo ci digënte yi maam lolou bokku na ci mom mu def ci in jazad yu magamag maam ci digënte yi ndax fimne ñi ngi ziar bu baax seigne khalid khalifa cheikh ibrahima maam cierno fi ne seigne khalid mom wajurum wu jigen seigne moro ko joxon ci maam cierno
1: ndaysan ah c'est on sonu
0: da seigne khalid
1: ndaysan
0: ndax fi ne maami seigne khalid maamam bi jur wajurum wu jigen seigne moro yoron nako
1: ndaysan
0: ndax seigne khalid maamam keur dekk bi ñu wax keur awajor la dekk de keur awajor mok daru ja ñaari kilomètre la
1: ndaysan
0: bi be borom keureum di waji noppul nak dafa yonni won ci seigne mor ni nako jox mbubam mu sol ko ngir lolou man ko ar euleuk ci mbugalum bamela xet yoya bako seigne mor ëndé nak ci lani soxna ci kat mo fi bayiko kenn dong la gis kula wara mëna yor ci sama ginaaw muy seigne mor jalaay bi mi bi fi bayiko nak bam teññe ba nopp ñu jox ko seigne mor seigne mor bam ko yoré dafa ëndalé nak soxna soosu di wajuru seigne khalid mi di doomi jidlé seigne mor wajur koku nak seigne mor moko jox mam cierno mu am ci seigne khalid mi motax mak seigne cheikh kérok bañ ko siaré diko jaalé ji seigne khalifa bi seigne basir antagnang kérok biñ ñëwé daf ni yeen suma bokké ci cierno ginaaw yalla seigne mor jaatax wa lolu kérok lolu la seigne cheikh nako buma bokké ci cierno ginaaw yalla seigne mor atax wa seigne mor jaatax wa waaw yoyu ku melni seigne mapaté mbay aba xam seigne mapaté seigne mor nijaayama ndax soxna ndak je mi jur seigne mapaté mok seigne mor ay doomi bay lañ seigne mapaté sila lay wax seigne mapaté sila wajuru mami seigne xam wajuru seigne modou kara sila diwan wa seigne cheikh sila mo jur seigne cheikh bi jul seigne modou kara seigne mapaté soxna ndak je mi ko jur mok seigne mor ay doomi bay lañ fimne seigne mapaté momu ganar la jebulo te seigne mor ko yobu ganar ci serigne bi mu jeppul seigne ma marmane mbay momit soxna mané ja mi ko jur mok seigne mor ay doomi bay lañ momit jarbatup seigne mor la nga xamni manam in jazatam yi epp yi ko serigne bi daan def lo dawud don diko sanctulo ay dekk bo gisee serigne bi bu ma san ñew ci serigne bi teyeko fa lu yag digënte yu bari mom la ko daan doxlo yu bare tamit mom la ko daan lijeentilo waaw lu bare mom moko dañ diñu seigne moussa seigne abdou khadir yalla nak seigne borom yagal te gën ko wëral bi bis masna ma wax nima yeen waaja da ngay ñak fayda
1: ndeysan
0: daw amade mune hakay yeen da ngay ñak fula ndax yeen li ngeen am ci serigne bi ba pare bu ko sagane lolu ñak fula kep la moma ñeuk wax mom nima wëril madlabul hajati seigne moussa nima bo sa demé di nga gis sa ñetti maam yi bokku nday ak bay seigne touba defarando len ñum ñep waaw ndax seigne moussa ka dañi serigne mamarja ak cheikh albaba fataha bambaluhumal abwaaba
1: fataha
0: bambaluhumal abwaaba
1: ndaysan
0: waaw nga xamni seigne moussa nim ko tekke man ci nim ko degge dañi ma manam ñom seigne touba da leena ubbil fu len neex jaar ndax ku ne xamna ni seigne moussa ka lam yu mu nekkon kun ci mom waaw munima ci lema xamale ni ma nak amna bo topé beuyido amna ñaar ño xamni ci ni amna kenn ku dox ci digënté bi waye bokul ak ñom ndax ca beuyitu ñaarel wa dañi mudu gumbanja bokul ak ñom waye mustafa ja même ca tégal moy seen rak dañi sëriñ bi qad khada li kulli haaja
1: ndeysaan
0: mudu gumbanja wa mustafa ja sëriñ bi qad khada li kulli haaja nga xamni li gëna yéme ndax fi ne seigne mor bokku ci magni ak téla dem mbokam yoy téla dem mo tax sinu bi yeungu bari wut fi ne bari nañu ko xamul sax bari na ño xamni xamuñ ko motax waxtu wone sa dama nan xamle ko jotna xamle seigne mor jotna seuk nak ndax ken dako ñeekul ci serigne bi te mom tawfiq jim am moy serigne be ñeek ci mom serigne be muju ci mom ndax ci kanamam la jobulo tay ci kanamam la wacce liggey
1: ndessa
0: kon mom leppam serigne bi la leppam serigne bi la mista genn serigne bi te fimne li geuna tawfiq moy ñatt ñoo ñu nga xamni ñoo bokku nday ak bay manam serigne bi serigne touba deforol leen manam ñom ñaar ñi mom téla dem ci kanam serigne bi bay fi seen rak joju serigne mustafa nga xamni serigne mustafa ginaawu serigne bi la dem way yegut fine ñom ba seenu njabot kenn ku ci ne saptaw dang ko joxon serigne mun mustafa ci dunduk serigne bi kenn ku ci ne saptaw ci dunduk serigne nga ko joxon serigne mun mustafa serigne mor ab tawam tawam mom bimu tuddi won serigne touba ta téla dem
2: Seigne
0: Cheikh koku mom bayu fi njabot mom la Seigne Touba séré won ci mom ñeerim séré sura yene Cheikh day takalu dara bayyi fi way takku dara yu balé la Seigne Touba waxon ci mom ni Cheikh takalu dara bayyi fi way takalu dara yu balé ka ci top moy Seigne Moustapha mom mo fété won daru ja ñi koy wax Seigne Moustapha daru ja Seigne Mor Seigne Moustapha daru ja mom Seigne Mounou Moustapha lako joxon ci dundam
1: tarkala
0: Cheikh Al Babab taam Seigne Mor ja Seigne Mounou Moustapha lako joxon ci dundum Seigne Touba lolo sama fimne ñom ñatt ñooñu ba legi seenu njabot njaboru seigne mounou moussa lañu siar fimne ñom ñatt ñep kenn ko xamni genn na ci daru ko do sam ñom ñep jabotu seigne mounou moussa gi lañu siar
1: tarkala
0: kon seigne mor li gëna yéme nak te seigne touba mas ko wax fi ci ndiarem waxon ko seigne mapaté momi niko won fekk da ñew siaré ci seigne bi laaj ko niko ma paté ana sa najaay bim ko waxé lolu xam nga bobu seigne ma paté mi ngi ci mam cierno bim ne ko ana sa najaay seigne ma paté ni tek bu yagg seigne mi ne ko mbaadu dang ko gëja gis lolu ci mujjuk seigne mor la sax ndax xam na du sori 1920 mbaadu dang ko gëja gis ima pat ne ko waw xawna ko gëj gis de mu ne ko mam mar day ab jambour sax wuru ko gëj gis waxuma la ak mbokk ne ko jambour wuru ko gëj gis waxuma la ak mbokk dal diko jëm la jo xamne day ku dem fa mom da nga fa dolli ko ci mbokk waye da nga fa dolli ko ci yalla ngeerim kërok bi ko señ bi wacce dañiko yeen askanu ndia da ngeena mëkk soga ñew ci man fecc li rek la def ci yeen lolu seigne touba waxone yeen askanu ndia da ngayena mekk soga ñew ci man fecc li rek la def ci yeen
1: ndessa ma sha Allah farkala
0: ñu bari ndax serigne bi seigne mor li mam tierno cier bi mam tierno amone ci mom nga xamni amna ci wa barsakhi ño xamni mam tierno len topato ñu ñew keur serigne bi cier bobu seigne mor amone nako seigne borom defalon nako tawfiqi amna ci ño xamni ci ni mom mo len topato ba ñew ci keur serigne bi waaw ci ño xamni mo len topato ba ñew ci keur serigne bi soxna may ci la bok wajuram seigne mor moko topato ba mu ñew ci keur serigne bi kon ko amono ciir la ci seigne touba ciir bu reey bo xamni seigne touba joxon nako ko ta bayyi lo won ko xel ci yu bare ndax fimne ci dundu serigne bi rek seigne touba ñim daan mirage lo bari wut da seigne mor joge na daru ja ñew ndiarim di siaré seigne bi nako neggandikul dank dama la yitté wo kérok wax nañ ni mbokam ma seigne abdul khadir tian fala da kërëm la dal motax bo gisé njabotu seigne abdul khadir tian gi ak njabotu seigne modjala yaab gi jaxaso fi ne bo démé kër gi ci daru xudoos rek ab sétam ak fa sétu seigne abdul khadir tian kérok fala dal kër seigne touba tian fa la seigne mor dal bam fa dalé nak ba am fa lu wara mat juroom ñaari fan seigne bi woolu ko mu ñew moniko bimu ko woolo mu ñew mu tejo ak mom lool seigne makhtar penn jang moko netti seigne makhtar penn jang neena bimu tejo ak mom bimu seigne mor jala yaabe genné ci man la yam ci man la ñëk yam neena ma gis ko muy ré rek neena bi seigne mor genné di ré rek te neena seigne mor ken miinu ko won ci ré di xaqataay ak yoy manam moñ la ëppoon lu mu daan def neena mu gis ko muy ré rek neena seigne makhtar penn neena ma kar ko niko seigne mor bala ngay dem di nga wax li ngay ré ndax yow fatou gaak serigne bi genn di rétane mbikté mi mom dimbalé ma ci neena mu joyal jëm ni neena num joyal jëm rek maniko bala ñu takalé ko di nga wax mbikté mi de mu ne ko neena mu daldi ag souf xam nga ñom buñ daan wax dara lu joge ci serigne bi duñ taxaw
1: waaw
0: neena mu daldi ag souf waaw bimu agge souf neena serigne makhtar daldi ag souf ni mom mu ne ko serigne bi daf ma fatali lo xamne ci ni dama ko fatte won tam yag lool mu ne ko lu mu ne ko bamay jang ci daray mamol ante sidire tire mirage momako don teureulal mom mom seigne babu yonu murtaxaw ko te seigne mo rako mak ci zay waaw mune momako don teurele mune ko nak namako teurele won nak la am ko may li jeenti lo ni man namalako teurele won ci mbacke kadior bo demé nang ko defé nona xala gogu mbax ak gogu woyof seigne touba waaw nga xamni da donun jëm jo xamni manam da jéggi won dayo
1: waaw seigne touba
0: motax serigne bi mom serigne mor soxna ante lay mi wajuram soxna ante lay mbay bokku ci mbayenu sok momit don ay niti alcorane don nit ñu kemané soxna ante lay momu serigne mor mas na ko andi ci serigne bi ay bobu jëm na mak ndaysan ñew di siaré serigne mor bi ñoy yeglu dal ni serigne mi ne ko sa bu wajur bu jigen ne mo fi ñew serigne mi ne ko sa wajur bu jigen ngi dundu ba mbacke way day mag de mu gawa mag la wara don de wana ñi seigne mor mo netali lol bopam neena kérok bima ko ëndé bam siaré serigne bi daniko soxna si mu ne ko yaangi fatlu ko gentu go genton gu yag tangam ci titangé neena soxna si tok lu yag dir bu yag xamna ci nima ko dégg dal di xalaat lu mu wara don mu yag bam yag mu ne ko waaw mbacke ma ngoy fateliku de gentu guma titalon la sa ta jaxal ma seigne mi ne ko man nga ko fateliku netaliku num demé wona mu ne ko waaw mbacke mu ne ko num demé won mu ne ko boba de mom mi la tolup digenté mu wax seigne mor mu ne ko boba mom mi la tolup digenté ma gentu gennu guddi teud guddi melni dañoo xar sama biir bi genné ko mu ne waye bima ko genné bima xolé liko yor dafa melni ay jëmm nit lañ yor waye dañu yor ay laaf di naaw mune waye ñu naaw ak mom ab diir bo xamni ci ni mune yuuxuna yuux go xamni dama jappon ni ñom ñaar ñiko yor di naaw rek ñoko degut waye lu ne deg nako lool la jappon man waye neena bima defé ab diir dafa melni ñom ñaar dañu ñëwaat wacce waat ko waye biñ koy indi waat dafa melni dañ ko solo lu wéx biñ koy indi waat mune waye lu wex lolé ñuko solal nak mom lañ ko dugalalel ci sama biir ba ci genti gi mu melni dar musuñu xoti fenn ci biir bi da gis na ñu xoti ba biir bi def ni Seigne Touba ni dënd bam yag mané ko mas nañ la ko tekki la mané ko mbacké wërna ba sonu kenn musuma tekkel genti gu lu mu Seigne Touba ni boba mamar da yor waccay bopam mu dis gam na ci mom te boba buñ defut won lola bu ñewé li am du am ngir fang lola nak motax sa borom yabal ma yabal malaika yu ñew dindiko ngir dindi lolé wara fang lola ñu andi wat ko ci sa jëm danako mba xam nga lola la fi baye ba neugani
1: waxu soxna
0: da waxu soxna danako mba xam nga ni lolé defon lolé ñu defon mo la fi baye ba neugani ndax soxna ci dund na timira tak lu tek du fan lol na sa waaw waye li bay ahmad wax legui ni seigne mor biko seigne touba ne delul touba mune ci la xamne lama fa dese beurut soxna ci tamit ci la xamne mom lako dese beurut ndax da delu rek daldi noppul
1: seigne touba ko wax
0: waaw delu rek daldi noppul te li tax seigne touba gëna yéme xolal xial baba mi magi seigne mor nga xam ci al baba da nekkone wolereew seigne mor diara ba mok seigne mor diara kenn ku ne waxon na sa morom ni mo fi jekke joge na nga ñew ci sama xawru jangal ma fa ñetti yasin kenn ku ne waxon ko sa morom seigne mor diara jitu ko mu ñew fi mbacke bawal defal ko la seigne mor diara sa ko won ci mom delu manam seigne ci al baba mom Seigne Touba da wo mam cerno ci ndjerem niko dama bëgg nga dem ndimbu sétal ma Cheikh Al Baba naka manam fajar gi ko Seigne Touba di waxe fajar gogu ci la Cheikh Al Baba wacc mom ci la waccu liggey biñ xeye yek ko manam ñuy tak ngir ñu yel ci ko seigne mag bi mam ci doon aksi
1: ci
0: ñu wax ko ko mu ne ah mam ci doon kon ke seigne touba dama ko taxawulo ndra di koy taxaw ju denc ko fofa nga xamni mom nimb lañ ko denc
1: assam mom cheikh alba
0: mom cheikh alba nimb bok lañ ko denc ma
1: waaw te yaang don fatlet ne nimb moy dekk wayjuram mom moko yoron
0: waaw
1: te
0: nimb day dekk bu yagg ndax neena la amari ngone sabel moko dogalon demba ji sen mam
1: ndax nga ko andi nga ko leer nak
0: waaw mu dekk bo xamni dekk ciosan la waye fi ne li geuna doy war moy seigne modjala mom masna ande cheikh alba ba ñew siar seigne bi fi ne nimu ñafa nek cheikh ma fa nek dama koy wax ni ko manam dekk bi lu ngeen fi mos santé len ko suñu borom ndax kérok bi ñewé manam seigne touba bi mu len waxé lu ngeen bëgg cheikh alba ba dañ ko nimbu baña yok
1: waw
0: seigne touba nak ana lool lo ci diglu aliyu mu ne ko bu yokko doni tax ta fu ay tax am ak cey duggu
1: day la
2: ma tax di yokku
0: mo tax yokku
1: ci
0: ina ay juroomi keur juroomi keur rombu
1: day la handal
0: da do rombu non
1: ndeysan
0: mo tax seigne mor mi kérok bam fa genné lani bam ñibisé daru ja ba tok dañi askanu ndia ku bokku ci ñun bu nekké ci lako war lum yotté ci loxam waye nak néna bu jaddi faatu wa lolu seigne modjala yaa waxon dañi bu jaddi faatu mom kay da ngay djub rek tega ci yoon neena ku tega ci yoon mom lo yot jot ci waye boy jaddi fat kon koku moy serigne mor xamna buñu djel ci waté dinañ gëna
1: amna solo
0: leral
1: ndaysan
0: digënde ak serigne bi ak nopulom ak njabotam
1: jerejeuf
0: waaka jerejeuf seigne
1: bi jerejeuf seigne abibu dia ngi lay sant bu baax di la gëreum xamna li mo taxone wax deug yalla ñu tamu la ma sha Allah amna solo lol ci li nga xam non nga indi serigne mor dialla yabe muy ko xamne dundum nga ris na lol ma sha Allah way ñi ngi jajeufali bokk yi melna ni ñom ñepp nak serigne habib ñi ngi top jotaay bi te bokkul ak ñi nga xamne ñanga ca radio ba serigne khadir kan xamna kenn la ci njabot gi mi ngi top jotaay bu baakha bax soxna nday jamo mi ngi wone ni ki ñu waxtane mamam la serigne mor sen ak asbil kan serigne lamine kan mi ngi nonu njopam waaw soxna dia ak serigne dia ñom ñep serigne fallu dia ñom ñep ñi ngi wone mbekti mi nga xamne am nañ ko ci li nga xamanteni moy emission ak mara dia ak mor sen nday fall mati dia ñom ñep wax deug yalla kenn ku ci nek ya nga wone ni emission bi sap emission la nima koy faral di waxe nak xam nga tay kep ko beug documenter wu seigne mor dia layabe yakarna bu topé jotaay bi rek lim ci beug man nako am moy lu am solo kon moy dama wax ni seigne bi indi na fi initiative bo xamni dotu ñu jël xissab kenn liko momale kenn wala ñu nan diw da wax ci seigne mor dia lu jaduut dedet ndax ñikoy wax ñom xam nañ ko te duñ ko momale lu momut waye luñ ci waxit day gis ni loolu lu wër la Seigne Abdou Samad nak ci ak baxam xam ngeen ni waxtu wu ne waxuma la salatu yimi genn bis bu ne njariñ yimi genn bis bu ne nga xamne lepp lo xamantene lu meuna jariñ ab julit la ngir mu meuna dundu gu dal teet bu ëllëgé bu dara desul lu dem ci bamél mom noppul day melni lu ci nek rek serigne bi de ci indi ay taxaway yu ama am solo émission bi bam tambalé ak légui da bind ci loxol bopam ñaan go xamne da wax ni sa yu tollo ci waxtu bi mbolem kuy sétane ñaan gi may bëgg indi nang ko jël haddi yal ko serigne mor dia layabe lool nak ñaan la go xamni ñaan gu am sol la go xamni kep ko xamni rek ñi ngi dégg suñu kaddu mom mëna tambali ñaan gi xamna serigne ki dina mako aglandiral bam gëna yaatu moy da nga jang faté ben yoon ayatul kursi ben yoon qul huwallahu fuk yoon ak ben suko dege nga tek ci salatu gi allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamali habibika salatu bobu juroom ñaar yoon nga koy def tek ci suratul mulk ben yoon mabamtu ko fatiya ben yoon moy une fois ayatul kursi ben yoon moy une fois l'ikhlas fuk yoon ak ben moy 11 fois nga tek ci salatu bi matelu salatu bi ngir ñukoy doora top allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata li kamalika wa adda kamalihi habibika salatu bobu juroom ñaar nga koy def def suratul mulk ben yon ñaanal ko jëm ju tedd ji nga xamne mom lañu waxtane muy serigne morja layabe yal nako sun borom jotale ci ñaan gi ci barke serigne touba waye kep ko xamne ñaan nako ba nopi lo ci mëna tek ci lu bax ñaan serigne abdou samad sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko comme niñ koy ñaanale cheikh mohammedul muntaha yalna sunu borom gën ko wattu bu baakha baakha baakha bax ñi ngi nuyu ñep serigne mohammed dia momit mi ngi wone mbektem serigne fallu dia comme ni mako xon legi soxna nday fall nga xamni bu sa fall ñomit ñom ñep ñu ngi leen di sante baax deen gërem bokk yi nga xamne ñi ci radio bi ndax radio bi momit dafa bari ay auditeur rawati na wa touba mom ñep dañuy deglu radio bi ngir ndariñ yi nga xamni amna ko machallah ñom ñep ñu ngi leen di sante baax deen gërem mbokk internet yeet gis nañ ñi nga xamni ñi ngi wane seen ki seen message ndax bo nekk ci YouTube bi nak li tax ñu man la tuddu moy nga def commentaire waye nga partager ko waye nga yaatal ko ndax loolu dafa bok ci liggey bi ndax lu bax la lo xamni tay amana man nga ko partager ko xamni xamul won seigne Mor Dia Layabe tay di lay xam seigne Mor Dia Layabe te wax deug yalla ñi dañ leen wara waxtane ndax nak bok ci ñi nga xamantene dama wax ni doyna secret ndam bok ci ñi nga xamantene dañu ni defal nañ seigne Touba dara té ko xamné bañu sëñu Touba fa la ko fekk liñu nekk Touba lepp fi la nekk wayé doon ko xamné amna tawfiqi sëriñ bi ñeu fekkat ko fi yoy yep mu daan yonne ci sëriñ bi gannaar niñ ko waxé légui ndax jëm ji tok moyar bayam sëriñ bi sédel nako légui wax na ni moy talib bi jëk ci bayam loolu di lu am solo di lo xamanteni wax deug yalla loolu garana def émission bi ngir fatali sëriñ Mor Dia Layabe xamna dama lay bayi wat seigne abdou bu ko defé tay liggey bi nga xamne seigne mordia mom la fi bayyi tay ni ko jëkë wootu ndax wax nga ko légui bo né nit mo yar sans wajur kon melna né yow di nga xam ak njabotam tay yi nga xamantene ñoko wootu liggey yu re yi nga xamne def nañ ko fi ngir mëna dundal li nga xamantene moy jéxital yi seigne mordia la yaba bayyi
2: alhamdullilah ñuko wootu day Seigne Moustapha yam ci jitu Cheikh Moustapha moko yar be mu nek ak Cheikh Moustapha Abdir fekk daru je tambalena delu touti ndax Seigne Mor ay tout tank la fi bayyi ak jigen bi nga xamé né tok nañu Abdir ño xamne ko ko baye nonu mu gens jigen ñi dañu dem ci Cheikh Moustapha ne ko dañu bëggen nga yabal Seigne Moustapha daru tax boko fa yebul dana gens sama way neena Cheikh Moustapha tok na ba ci deewens ñu fatali ko mu ne Seigne Moustapha ka dem daru ja nekkal ma fa la Seigne Moustapha la dem daru ja sanciat ko tan ci bu baax dafa yalla dimbali ko ci nak ndigal lam fa yobbu tax mu ubbi ko fa teranga juñu am nako fa teral na fa debu Seigne Touba gi kenn ku ne teral na la ndax batima bi mu dugg yon sax amon na neeg buñu wax neeg soxna xadi man bama masa dem mak sama baye ci lañuy dal mu am fa teranga joxante dekk ba te sof sa momit non rek la yono rek la di bay di joxe adiye tuarkal boba seigne bi nga xamne man mom la tarbiyu boba mi ngi tindodi cheikh moustapha tindodi lako falay lepp ci jangam fala ko jangé ndax sama baye moma ne seigne abdou bi mu nek tindodi mo taxat mom mi tindodi ndax dama fa nan dem diko loj ay bëgg ay soxlam ak fu mu tollok yéri yépp de ko top sal bi seigne moustapha demé deuru ja nak cheikh moustapha daari jëli Seigne Abdou Tindodi seusele ko ci bopam da xane mo doon leppam seigne abdou deer le fiam soadi nek gennu bir beuy ci ndax heure bu ne la koy soxla heure bu

0: sing soye bu lawon itam bu waxani sing soye bay won nako xel lol lol lol de wax nañ ne sax sing soye masna tok suñu du di ñew mu ne jëm je di ñew di xamul bop way man xamna te lol ab ciir la doomu yepp dal liñ nekk moy noso ci yoon sing touba bi top cialala ak cheikh oussay top cialala ak cheikh oussay ba batay nak na nek gogou nga xamne mom la seigne modjala yabe nek nak seigne touba mu doy ko doy lo ko mu doy seuk musutel ko ci bopam musu ci djuk do ñi fi nek muy cheikh oussay muy cheikh muy seigne bakka ba seigne moussa mohammed mi amul kenn ku ci dem bay yowtu seigne la seigne modjala yabe seusele wak sa bop ko ci ku fi nek boko laye kuko gëna jégué ci seigne modjala wala bok ndax lool rek lañuy dundal ba fi ñu toll seigne abdia ci am sa de ko doyle won ci lepp la ko doyle won ba sax sama mag bi mo bokal bay muy seigne touba néna ma cheikh moustapha ci bopam bi muy waja dem néna wax na né sama rogi ak gog abdou jere lañ boole won waye ma ñaan sama borom mu bayil mako fi mu wetli ma cheikh mbacke ba ci kanam
1: ci
0: waaw lolu cheikh touba ci bopam mom ko netti waaye seigne cheikh 8 la dem mo dem 9 dem 9 8 la dem mo dem 9 waaw baba bi mu fi joge itam seigne mbacke ak seigne moustapha ko ne xam nga ni mel ginaaw bi bu fi joge seigne mbacke seigne cheikh yam yi ak ko ne xam nga fi nu toll seigne cheikh seigne moustapha ko ne xam ni mel kon la jëmbat la seigne touba jëmbata ñom ñu koy soxat waaw ba tay ñu koy soxat wax deug yalla yalla dimbali ko nak ba bay fu njabot go xani dañ nan burton li amu ci na seigne mor maté won ci loxol seigne touba ak wul gam ko wuron ñi fu baye kenn ku nek ka tassel mat gogo wan nga ko ba mat sek kenn doy du ci kenn yere du ku ci kenn ñeku ci xel kenn ñeku ci muñ ndax kilifa lang ak mom mën ta ñak waye am ci ko ko mat mo jafé waye nak mat nañ ko sekk wax de yalla mat nañ sekk wax yalla no ngi leen di siyaré wax di siyaré seigne cheikh yam nga xamne mo fi nekk seigne abdou dia bëkk demu rek ci mi ngi koy waccel kay mi wax nako bi ni waxtaan mané ko li premier sens ci yow tama xam ko moy ko la xam ku ne xam na julit akan nga ndax wax nako sama ben xaritu ibadu mané ko xolal mourid bi ak xolal tiyan xolal xarit julit ga manke bu re ba julit bi bu ñu sax julit maté sax talibé mat bo re tiyan sax tiyan mat bo di xar sax xar ma lu manke kay mo ki julit bi mo manke way jirt joxañ tarex bi ndax bëgg wañ tarex xam julit bi la seen ci mi fi ne julit bu ma sekk lay wax bu ma sekk gëm yalla bu ma sekk te lolu kenn ku ne xam na ko diko ñaan yalla samal ko seen ci xam nga xane moy magam wax deug yalla mom yam ci loxo kep di nit ku mandi te liggey seen cheikh mbacke liggey bu ma sekk yalla nako yalla dole taxaw te do leen sutura ñoom ñep sant nañ bu baax baax mom dal li ñu la wax seen mor jela yaw dal lu du liggey seen touba ak la ko war ci sara top sunu waccu ko amut leneen lu fa bayyi nak lo xane li kenn seigne ci afi rek ku ko def rek sa yoonu bop naw
1: ndeysan
0: waye mom da seigne touba kep la yaman
1: tawakkal
0: waaw
1: machallah
0: defa ko la wax sant nañ bu baax
1: da
0: di sa ñaanal seigne bu sama bu baaxa baaxa baax sama baax xagn na lu ko xam waye nak kon dina ma xam bu baaxa baax ndax man qablu seigne soye bu sun keur gi la bok ci fofu la juddou ndax bobu li ñeeguñ biñu li ñeegut biñu li ñe baye abal seigne cheikh li lañ ñu arrière que seigne abi di sun keur bi ñi jitu juma sa bay taxu suñu dekk waye xam suñu soye suñu keur gi la bok baba amadou jongu mo fa ne wa ba sa seigne soye bu doon wul re sama bay bu baax baax baax baax baax yalla doli jam
1: doli
0: sutura ñaan seigne ko so mi tam ci dara jey turando yalla nako yalla sam te
1: al amin amin
0: te place bi mu tok suñu du samat wuliko ci yalla nako yalla teyel bopam
1: amin barko
0: te sam ko ndax loy ñaan ñaanal mucc setan ak sutura mucc setan ak sutura leneen jiru te ñaan xay sax

0: بها الرباح والصلاح مع اندفاه النقمين حوت خوارق بدات هني الرواة ثبتت كمثل نار نطفئت مع محائد قميم وهين ساوة التي قد عظمت وجلت للفرس قبل الملة وسيرت كالعدم وكانقضاد الشهب طردا لآل الريب عن سمع أخبار النبي ورجه بندم
1: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk juliti mbokk talibe yi su ngeen degge khasside yu am solo yoyu di ngeen xamni amna xew xew bu mag bu xew ci l'islam waye amna xew xew bu am solo bo xamni moy gamma go xamni serigne cheikhuna mbake mom serigne tafsir mbake moko yegle muy gamma go xamni mang koy amal fele ci touba tafsir ci malikunda ci mbour ci ndigalul cheikh mohammedul muntaha yalna fi yag lol ti wer ci ndigalul serigne cheikh mbake mom serigne abdul khadir waye ci ndigalul serigne fallu mbake mom serigne djogu serigne cheikhuna mom serigne tafsir mbake mi ngi len di yegal gamma go nga xamni mong koy dundal fele ca dekkam bele nga xamni moy touba tafsir di nek ca malikunda ca mbour mu diko yegal gor ak jigen mak ak ndaw kep kuna asadu an la ilaha illallah rawati na bokki bopam yi nga xamni nak ñom la bokal serigne touba la ko tambale ci njabotu cheikh mamadou mustapha karim ba ci njabotu cheikh mamadou murtada waye bayiwul mbollem cheikh serigne touba yi waye mbokk yi ak wolere yi ak xarit yi ak kep ko xamni mi ngi na asadu an la ilaha illallah te sekk ak serigne cheikhuna kolere serigne cheikhuna neena mi ngi lako yegal serigne cheikhuna nak ko xam xamni moy serigne cheikhuna am rew mi neena lolo waral mi ngi koy yegal president de la republique waye diko fatali bisam bobu nga xamni bisam bu fonk la waye diko yegal ki nga xamanteni moy gouverneur bu thiès diko yegal ki nga xamni moy préfet bu mbour diko yegal sous préfet bu sindia waye diko yegal ki nga xamni moy maire magar sen diko yegal maire fundiouñ nga xamni momit xaritam la di wayam waye diko yegal soxnam soxna adji ndjay waye diko yegal kenn ko xamni ku ragniko la ci mom muy opérateur économique di soxna fati kebe di jambar lol ci kër gi waye diko yegal ki nga xamne procureur général muy serigne mbacke fall ak ki nga xamni moy soxnam neena ñom ñep ngi len koy yegal bes la bo xamni de ngeen li ci serigne touba wax faman yu'azzim mawlida نبينا باب الهدى فلا يحذب القدا فاحترم وعظم سيرن بي نينا كوتا تيو لي يونت بي ديغي وون سيرن توبا نتليكو يال نالا دال كون بوكي تي ووتو بوبو ناك داني جوخ كين تي نجابوت غيغا خامتيني موي نجابوتو كيرغي موي سيرن مودو لوم غا خامني لو تي باري باري تي بروغرام بي موكو يور ني جوخ خو مو ووتو تي تورو سيرن بي سيرن مودو بسم الله
3: gëm bur bi tabaaraku ta'ala rek ñu ba lañ ne ci wàcc waxtu boobu mu mel ni nag du ñàkk benn benn li yoo xam ne des na leen tudd ñu yóbbuwaale ñi nga xam ne tudd nu leen wax bu ci nekk ku ñu fa tudd rek dafay dal di yóbbuwaale mboolem waa wax booba ñëpp ñëpp ñëpp ndax li wolof di wax ne xalangu daju suuf kon jëmm ji nga xam ne mooy wax yéen ñu mu fi mu tubaan dindi ci ndigalu sëriñ bi di tudd lenn ci ay dëkk ci réew mi waaye lenn ci ay jëmm yi nga xam ne dañoo ànd ak ñoom lëggee bi di lëggee li yonente bi salaai sallam waaye jaaree ko ci tànki Cheikhouna Khadim radi allahu anhu ñu miñ leen ci kër Cheikhouna tafsir muy ay taalibe ak wëllëre ci góor jigéen incha allah mel ni rek dañuy dem ba fi ñuy wax bustaan di ma tudd kenn ci magi kër gi ci magi taalibe yi ñu xamoon leen bu baax ci sëriñ bi muy sëriñ Bathie Faye nga xam ne ku xam kër gi rek xam nga sëriñ Bathie Faye sëriñ baa ngi koy woo di ko fàttali guddi rasulaay salaai sallam ci dundal ko ci sunna ci ni ko Cheikhoul Khadim diglee ak mboolem ak njabootam moom sëriñ Bathie ak waa gox bool bi ñëpp waaye di tudd di dem ba Bambey di fa tudd ki nga xam ne mooy sëriñ Mbaye Sène ak mboolem njaboot gi ak laaju foofa soppiyee ak wëlëre yi ñëpp rek sëriñ baa ngi leen di tudd te jaaree ko ci jëmm jooju di dem ba Mbour di tudd sëriñ Ibou Dieng nga xam ne ñu bari miin nañ ko ci kër gi ak mboolem la aju foofa lépp sëriñ baa ngi leen di woo di jaar ci seen tur di tudd kenn ci ñoom muy sëriñ Ibou buñ ko tuddee rek mu yóbbaale leen waaye di dem ba Daru Salaam Mbour di fa tudd ki nga xam ne mooy na Aliou Badara Sène na Aliou Badara ak mboolem njaboot gaa wëlëre yeeg soppe yi di dem ba Fandel di fa tudd Cheikh Diouf Gueye sëriñ baa ngi koy woo ak mboolem njaboot ga di ko fàttali guddi yonente bi salaai sallam waaye di dem ba Taaxum Ngoogam Taaxu Ngoogam sëriñ baa ngi woo sëriñ Birane Sène ak mboolem njaboot ga ak la aju foofa lépp di demaat ba beneen Taaxum di fa woo waa kër sëriñ Moudou Tine di ci jiital kenn ci ñoom muy sëriñ Ndiogou Tine sëriñ baa ngi koy woo ak mboolem njaboot ga ak la fa aju lépp rek waa Saalum sëriñ baa ngi woo Saalum gi lépp ndax ku ne Saalum ku ne Cheikhouna Tafsir miin ko ci lëggéey yonente bi salaai sallam ci daan séqi ay tànkam di dugg ci goxi Saalum yi di dugg ci goxi Sine ak Kadior ngir lan ngir feeñal ak taalibe waaye ngir jàngale ak murid waaye ngir jàngale ak taalibe ngir tasaare yoonu Cheikhouna Khadim radi allahu anhu di foofee ci goxu Saalum di fa tudd lenn ci ay jëmm ci dëkk bu ñu wax kër ma dikke sëriñ bi miinoon ko lool ñu di fa tudd Alhaji Loum ak ku mel ni ki Baye Cheikh Ndaw ak ki ñuy wax Ibrahima Ba ak mboolem waa daayira ba sëriñ Kay waa Taal ñëpp rek sëriñ baa ngi leen di wax di dem ba Njaañane ci goxu Saalum ba tey waa kër ma sëriñ Ousmane Wilan sëriñ baa ngi koy tudd ak mboolem waa daayiratu mutaaliqin bi Cheikh Ndaw Khadim ñu aju foofu ñëpp sëriñ baa ngi leen di woo ci bis boobu waaye di dem ba fi nga xam ne mooy di fësi ba tey ci biir goxu Saalum di fa woo sëriñ Youssou Diagne sëriñ baa ngi koy ak mboolem soppee ak wëlëre yi di dem ba Kaaran Moussa Wira nga xam ne moo féetee foofu ak la féetee Kaaran ci ay soppeeg ay wëlëre ñëpp sëriñ baa ngi leen di woo di jaar ci jëmm jooju di dem ba Dakar ñuy wax Tënge sëriñ baa ngi koy waa kër sëriñ Youssou Ba sëriñ baa ngi koy woo ak mboolem njaboot ga di dem ba Dakar sëriñ baa ngi koy woo Mbaye Sène sëriñ Mbaye Sène camion ak mboolem soppi yooyu ak wëlëre mu mel ni nag guddi googu dañu ko fas yéene teg ci njàngale bi Cheikhoul Khadim radi allahu anhu ci dundal ko ci sunna dundal ko ci sunna mooy jaamu yàlla maanaam fanaane jaamu yàlla boobu tabaraka taala ci jàng alquran waaye ci jàng xasida muy bindu mag ñu baax ñi nga xam ne dañ doon lëggal yonente bi salaai sallam ci di feeñal ay mayam ak tirangaam ak darajaam ak naka lañ ko war a mën a wormaale ak naka lañ war a mën a toppee yonente bi salaai sallam ba mën a jëriñu ci moom kon waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.
4: waaw kay jërëjëf Serigne Moudou Loum ci woote boobu nga xam ni woote bu matale la ci ndigalu Serigne Cheikhouna Mbacke tafsir mi nga xam ni mooy woote bis bi nga xam ni mooy bisub gàmmo ci noonu nga ko andee ci bokk yi waaye ci wëllër yi ak mboolem ñi nga xam ni daan nañ ànd ak diwlin ju tedd ju baax jooju muy Serigne Tafsir Mbacke waaye ànd ak Serigne Cheikhouna ñoom ñëpp mu woo leen góor ak jigéen mag ak ndaw Serigne Cheikhouna nee na mi ngi fàttali daare kaamil yi ci Sénégal yëpp mi ngi leen di woo ci bis boobu ci njàngum alquran ak njàngum xasida waaye di woo ñi nga xam ne ñëpp dañ yëngu ci xasida yi ci jataay bee ni mu ko waxee nee na wajuru mu tedd wi soxna maam Asta Diatara teew na fi moom it di borom pastif xam ngeen ni mu ànd nag wajuram wu tedd wa waye tay jitt xam ngeen fi ci biir kër gi mo fi dara di continuer liggéey Serigne Touba bobu nga xam mom la yoron waye ci bokk yi xam ngeen ni Serigne Diogou Mbacke tew na ci jotaay bi Serigne Fallou Mbacke momit di rakam di sunu wëlëré momit tew na ci jotaay bi Serigne Gili Sanxé momit nga xam ni mbolam njabotu golof gi mo leen fi tewal momit tew na Serigne Aliou Doum ak Garbatam bay Serigne Ndjay ñom ñepp tew la ginnaw bo xamanteni nak Serigne Modou yëkëti na kaddu yoyu Serigne Bek wote bu mat la bobu nu bayyi rek kon Serigne bi mu def ab wote bo xamanteni xayna dana gëna deppoo nim ko bëgge inshallah taala Serigne Cheikh na bismillah
5: assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bokki julidi nek ci Senegal yëpp mbokki suñu mbokki bop yi no ngi leen nuyu di leen siar di leen ndokkel ci bes bu tedd bi ñu genn waye di len ndokel ci bisu tedd bi ñi jursi muy digënte ñaari bis yu am sa la ñu tollu ci te ku ci tollu wara xamne ci nga tollu ñongi siaré cheikh mohammedul muntaha comme niko ko so waxé ndigal li fofu la juggé jaar ci serigne cheikh mom serigne abdou khadir jaar ci serigne fallou bi fi nekkal serigne diogou bak ci ñun muy bisu gamu bo xamé né borom kër gi di mohammed tafsir Serigne Diogou wajorom la ko tuddé mu tuddu yonenté mu tuddu turu Mohammed Tafsir bok ci turu yonenté motax dëkk bi ñu sanc ci sax bëgg fa ligël Yalla ñu duppé ko ko ngir jëm ko délo ñukkal xamna délo ñukkal Serigne Tafsir ci ñun du yomb waye Serigne Abdul Ahad Mbacke daf daan wax né bor su baré bu mëno ko fay da ngay def lo am sanni ja kon turu ñuko duppé duppé fassiyene fa ligël Yalla mom lañ andi sanni nañ ko ca tawajaat lolu tax ñu tuddé ko Touba Tafsir di sante seen ibsan bu baakha baakha ba jere jef ko so li ma tax lepp wax ngeen ko da melni da ngeen na seddo jotaay bi nga wax lu jëm ci autorité yi ak wote bi seigne modlu mi dekk ci kër gi wax lu jëm ci bokki talib yando nak seigne tafsir ñun ñepp ñu bokk seigne tafsir doon suñu serigne ñu doon liggeel ba tay ji ñu continue liggeey ba ci kër gi ñu den sante nak ci magal gi ñu genn ni ma waxe ci mujj gi ne dañu genn ci bis jëm ci bis bala may jëm ci bis bi ñu jëm damay sante ci li wessu ba nopi ndax ñi modulum tuddu ñepp duma ci jaaraat kenn ku ne sa taxaway ñewna ñi andi nañ seen alal ñi andi seen xel ñi andi seen xalaat ñi andi seen doole ñi andi seen kenn ku la nga am andi nga ko ci bisu Serigne Touba bi ñu genn kon nak alhamdullilah waye nak fofu mom lama fay jëfëndiko ba tax duma soti ci cyant gi moy Serigne Saliou Mbacke radiyallahu anhu daf daan wax ne liggey Serigne Touba duma sori ci cyant ga duma yërëmet ka koy def ndax fay gata kon mbolem ku magal ci won jëre jëf rek doyna ak nañ takkuwaat ndax fañ dem dara du fa doy te barki dem rek ma ngi diglu Serigne Sambay muy wax ne am ngeureuma Yalla am ko ci ku Yalla geureum mo gëna yom am ko ci Yalla direct te ku ne xamna Yalla geureum na Serigne Touba kon nak bo joggé ci magal jëm ci gamu torkal magal dafa melne moy liñu mom gamu moy liñu bokk magal lañ mom lañ joggé gam moy liñ bokk kon nak niko modlu waxé ko sa nga ñëk ko wax moy képp ko xayene Serigne Tafsir moy su buntu wala nga sop ko wala nga xam ko wala mu sekkone yow dara ci Touba Tafsir da lañ fassiyene magal guddu yonenti bi ci nako Serigne Touba bëgge nak ndax bi shukrin aw lahami fa innahu kaman hadar yawma hunaini wa sabar wa yawm badr wa nasar khayra wa ramu fahim lol kep doyna seuk xare badar namu mero won wa sabar moy ñinga xane muñu dañu muñ te dewuñu la fa metti yeb dañ ko teewé ba taxal islam lol ko sañon fekke ko fekke won nak am lu ko mën remplace da nga wara daw barak kon nak koso lolou moy bis bi li nga ma taw lepp wax ngeen ko ni ñaan Yalla yobuñu ci jamm te lepp luñ fa def suñu borom bokk ak la suñu borom gënal barke Seyna Muhammad jere
6: tufina wa khawina wa kullana wa hablana husal khitam rabbana wa sallina ala nabiyyina wa sallim wa qadim
7: wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmu nafi' bi xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
8: As-Samadiyya TV budé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi'a de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi Al-Ilmun Nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
8: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé plus lambé juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
7: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi Al-Ilmun Nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa

0: ci aduna bi yépp boo waree li ñuy lakk ci ga ci daa li waa tubaab di lakk ci daa ko gën koo bëri. Nga dikk ci ñiy liggéey këyit ñooñu boo leen doon an kii ñaata conteneur yi këyit ñooy dugg ci biir yoonu murit ngir bind xasida. Nga door a dem ci ñiy jaay xalimay weñ ak ñiy jaay ay lancet ak kii gom yi efense mind ñooñu ñëpp seen marché ci xasida lay dox. Nga door a dikk nag ci ñi gind ay machine ngir mool wut di jëwut dara ñooñu ñaata emploi lañ créé ñuy mool di lijjanti te xasida ga lañuy jëlee lañuy am di ca yor seen i soxla ka leen coiffé nag door caa wut lu mu fayee courant lu mu fayee fa place ba ne lu mu fayee taxi yi koy tasaare ba ne di sa am dara. Nga door a dikkaat nag ci chenra yu ndaw ndawaat yi nga xam ne moom ab askantin la ñuy yor ak wala lu ko nuru ak ñi ci yore taabal yu topp marché yi ñooñu ñaata la ci xasida yor. Nga door a dikk nag ci jànkati xasida yi tàmbaleel ci duruskat yi tërbiyee gi leen xasida tërbiyee ko ñu jànk xasida moom ku ko nattaloo dangaa jaxase wut ak ñoom. Jànkatu xasida moo mën a yor lenn jox ko moroom ma léegi dellu toog koo ci dajal mën na ko. Mboolem ñii ñuy tuddee jànkati xasida durus ñu leen ay baay Cheikh la ñu dañoo war a liggéey kenn ku ci ne mën naa bañ a bàyyi di passe këram xol bu féexal la yor comme dajal mën na laa doxalu bu yénneen lu mu yor comme dajal mën na ko koo jox du jàmbat du sikk du tàbb ci débat boo noppee tudd suñ tool mu génne seew loolu seexul ma rëb yi defuñu seen dong yu lu gën loolu wala lu ko man de loolu su ma ko mën jël. Ñiy jàngale leneen moo xam-xam la ñuy xam-xam la ñuy jàngale moo xam alxuraan la ñuy jàngale da ngeen ci xool ba xam kenn ku ci nangoo taxaw wax baaxu wujjëm wane ni moom a gën mën naa koo liggéeyal mën na maa fa sama ñàkk jox ko mën naa ko doxalu bu yénneen kooko xam na ko wax man de xoomu ko te loolu dara gënu ko alxuraan jogu dara gënu ko waaye li muy li xasida yi def ci nit moom laa jubloo wax. Kenn ku ci ne mën naa tabaxal ma romb kër léegi bàyyi boppam wala mu génn këram jox ko dañuy dencante ci seen biir loo joxe baax na ku ci am loola naqari say moroomay dox loola ba mu saafaraw kuñ ci ne toll na barab kenn duutu liggéey ku ci faata ñoom ñëpp ñu dajee waaw xanaa kon la sayidina mohammad ne koo nay xibaar dalay ixwaanam ñoom firi nañ ko dànkati xasida yi yëkkati nag ñoom dañoo seex moo su fal jay gii ak ñu demee ne ñoom ba ci seen gone yi nga xam ne barki demul lañ gi du ñoo su xarim gii koo ci gis génn ci mbedd metee ñu tamul laa sore laal ak sëñ bi tegaa taxa mu yóbbu la amu ci ku ngelaw li tuub seeni awkat noonu. Nga door a dem nag ci centenaire yu mag yi maa su ma Samba gi seen cosaan ya nga xam ne ñooy cosaanu lépp ñaata nit la ci dogu yàlla def ko ñaata nit nga cay toñ daal koy gis ñaata nit nekk ci armée li yéte luñ maxe ba ngay accès ci amirul moomin nee na ka teggi tour ba daw ba sar Cheikh Salihu Mbake li créé woo ci moom ci ay kuréel xasida ëpp na juróomi téeméeri kuréel te la ca gën a yéeme mooy lu dong yi tasaaroo lu ñu soree loo leen gëj a gis saa bu ci fukki nit ak ñaar dajee mën nañoo daal di daaj amul jën demal jëri kuréel baag ndax diw ñëw na loolu amul kër suñ soriw ba wàcc nag ci njabootam gi ma ñuwaas ko si am segeet sun gone yi sun rakk yi ay xeetu tarixiyaat xool ñoon ñëpp ne xasida def ci seen xol yi am na ci yoo xam ne mën nañoo tegale juróomi mbubu meleen di leen matt duñ ko yëg kenn ku ci nekk yaa koy yërëm naa daa son nag fekk xaali xasida yee jaxasoo ca yaram baa tax loolu nii ma ko analysé nit mënu koo totaale ba ne nangamin téeméeri junniy nit la xasida yor waaye amul benn antil piris bu ko man te xasida amul fayit ku ne la cee mënu na yóbbu amul fayit amul capital bi daa perte amul gars yi dañoo geraw amul bur dañu téré jaar fi amul fi dañuy téré ko fi lal amul marsel simi da xewé lolu sin xalis xis rek ko kon nak lolu la yene wone indi buma léralé li bagal nak xajiri sëriñ bi mom nga fi lim tarif ci xam xam waxna ci dara lim talif ci wessar waxna ci dara lim talif ci xéete daaj yu bokku yi waxna ci dara mom day yeerum la jangi de nax waxna wakal kali han jamihul kulbi khatna bala wax téré dalay ci adama ba xadum yi jeex téméré téré ak ñent ak téré yi ne ci digënté lahul mahfuz bu sori ga ak gumu jigi téré yoy yalla fiñu wax de waxu téré imam khassali yoom ñoy yi téré yoy yépp seyim laat masal nako fe fi ak tebeski lepp nga marché dajé ci dëndu seyim touba mu jey sopp ko nako sopp mu delu lu yërem wax ni aktubu naqilan min allahi wa min qalamihi fa fi hurufi lam amin qalmi ma ngi bind de waye lahul mahfuz nak lay dakar lu bu may bind lawul ma fof bi seem la waxe ni juroom ñaari allu mo am la ko ñu xam da fa ne lawul ma fof genn la ma nga alakhira ma nga ci usidratul muta bawé mu ne li kulli ajalin kitabun mom seem la yamul la ma isa wo yusubitu yalla dana far lako sop saxal fa leneen detaay nam koy defé bagal dal ci tek ni wendo umul kitab moy du muy lu mu ci xiss bind dara dutu ko far bawé le borom xam xam senegal yi xam ni nekete kat dooma adam yi asman sorom sadama ka la ko jekk tafsirul jalali nek ibnu kasir qasi nak kenen ak yam do dem ci tere fekk ko ci gaay yi ñuy tudde ay khutba subhanahu buñu ne bismillah ñu naan ma ngi diine ji seen tere lolu amu ci bakkal kal yahan demel khutba khatna ba ji ju wax nak lolu la ci seigne touba ji ko xam nak ni lolu lepp ngeek yow mu del wax ne limay bind fofu lay bayiko li ci wara sedd sedd li ci wara tang tang ba aksi waaw ndax am na ko texé ko xamné buñ la né li nga xam foko yeene ngeen bay di ko wax wala sin di ko wax wala ci téré sangam la ko jàngé nga fekk ko xamné lolu mu liggéey dérul lu ngui liggéey dénu tek ko na dara lepp na na mama and antok dom antok donga antok nday dom antok xar ci ci biir na la ko def ba lolu sotti ci lèt ngay sakku lolu cey jaaxal lolu bako nam ko waxé tañaan yalla jar ngeen ci lolu fa la taxé di waye nak linkar mom dafay yag waye nak nañ xamni abo jehnin mako def nak yonte bi la seigne touba wax ñepp ko deug lakina jarahu nisfuhu liradan fahasu kulli musamman min sumahu sama nit mom bu jogte baña waju bax ak contar ko ak discuter ko ak analyser ko ak tambal ko ak na dañ ko wara set baye ba nga diko set na baye ba nga diko setan dana dem bani di xraaki do man do ma adamay nit ñi dañu wara ñaan yalla kenn ku ne yalla musal la ci nek bok ci ka tax ñu na isin ba sa asqaha nek ci askan ba kenn du ñu ne don sa mbokk kenn ñimi wu di sa mbokk ni ci rew kenn ñimi wu ni sa xarit ni ci dekk kenn ñimi wu ni da na jëflinte nga xat ba lam waxan ni may yanhu durre yasir ka hadi uma yarum madarati yanhatli ni dala laq ak tej ak securite ak wutale avocat ak wutale lay nga defene ken nga koy def isim ba sa asqahala ni len di setan nak bañi fa bañi xër ginaax ci digënt ay naaf yo xane ngelaw day ngelaw ñoo ñoy ñoo wara xamna sun borom wax ci ismu basa asqaha kenn ko def de naga ak yonte yalla salih ga kenn ko ray way ñu amal gogol lola ak nako setan ñep ba pay gagne fadal dama halim rabbuhum bisam bihim la sun borom wax fasawa fala yaqafu qaba sun borom kenn ko top droit kenn ko top ak bisam bihim fasawa la waxu bisno bihim bakkar ba kenn ko def way ñoko ci setan kon nak mënu luma ko dara ak dama xamul numa koy def ak ma ngi ci dal dag mat de dag mat de lu bax rek la yene war yow nit ku la fusa wuta gem la ikrahe fi dini sayyidina muhammad mi nga xamne sun borom ko matal fa alquran wacce ko lu ne jaare lañ ko te la la nasallahu alayhi aydun la la nasallahu alayhi malakun fa sun borom mujjuk mom dako ne walaw fatahna ahlihim halihim baban min as-samai fasallu fihi yahrujuna laqalu inma sakarat absaruna bal nahnu qawmun masharana li nga lay wax bu yalla dako lan nga def ko ba indi ko yit ñu ne dede da nga ma li way li dul ni wala nga da nga jibal lañu lay wo ci ay masla ak deggo ak buñ defal ni def ni ak buñ ko waxtane euf sun borom nang wen kado lestef ci sonaka han en kado leftana le yaftina nak han li ci afayna ileka li taftariya hayna khairu dañu bëgg dur seenu dur duggal ko ci di bir liggey suñ tawab yi bañ ne ci la way sala taxo sax xalil bo wala ni señ bi amul morom do nga yefi man yoonu mo amul morom waye wala la am sapan naka laqad kit tarkanu ilayhim sayn qalilan waye isan la saqnak di fal hayati wa defal mumati suma la tegil lak hayna nasiran duñ am poids duñ am rendement duñ am avenir ñok tir bu cancer dag wacc ñoo ci dess jema mané ak ñom du mat jema jubo ak ñom du mat ñun xexuñ xulowuñ no man no am nun la yalla jox simay jéxalé nak moy yoonu murid yépp nañ xamné serigne touba mo bind wax ni kataballahu tabaaraku ta'ala ana kataba hasil huruf malakul maliku rakhawal jami'i di waxat ni kataba law tabaaraku ta'ala ana kataba hasil huruf malako hore khawal baya din wa sawadin itam likal baqi bitam de kerbil halimin li si lasay kalo serigne touba dafa bind wax ni yalla mi mom jamni mom ak sopaniko momo momale ñepp ñu ron samay jam ma mom len momelu luma neex ma sañ ko ja def ñepp sañ jamu yalla ba yawmal qiyam sun borom set ko lepp aw yon sun borom bitte ci ko ñu bu len sawara lor serigne touba ko wax ñepp itam mën na leena ma yalla ci bir ma ab ciirim ci boromam ba sun borom top ken dara mel mom lañuy top mom koko top mocc ma xam bayadin ak sudan yi ak africain yi ñoyam ñepp la mom lu ko beglo do lu sun borom do ko dox ya mam bi tafsiriya tujirul qadara lol ayu xama dogal sun borom sa bu joge lu bigal sun tuwa ci la dem wajjal lil baqi safa'an han qadar wala sayan honiya aswa'ul qadar safani dogal yi yonu sun tuwa ni wuci ker gum ne sax du fa ne yalla nango and ak mom nak tayam ci mom to doy loko to bañ ko wor to bañ ko jaxase dara ngir loolu nga xamni ko tab ci biram muy adqaltu nafsi wa jami ahli fi adqaltu nafsi wa jami ahli fi jibi afdal wara silfadli ñu mëna dugg ci jibam joju ba fu mu jëm yobaleenu tan baña am atté ci sun digg sun borom ci dara loolu moy li nga xamni mom la indi won ngir yene ko tek ci loxoy gone yi bëgg ñu xamni serigne bi jëmam ji magalam ji jumaam ji doom ji qasidam yi fat du ci am tay du ci am ëlëk mëne ci ko jeex ba gis ko ci nit ki lolé sun borom waxan nak ñawé di won yant bi yuro na ayit fo noral lay be fayim wala hu mutimun noro mo dal ñe xamni seeni maam dafé nen mënu ñu ci bamba gi dara seeni baye na fi mënu ñu ci bamba gi dara autorité france bëpp bako songodo seigne touba mënu ñu ci dara ba ñepp ma sa bako teggul guyam mo lok momelam de dogal sun borom bi fum jëm sun borom and mom ci lola bu bindé sayyida mohammed moñ kum tin yalla tin ko mu am donga yu naaw ci jawuji am donga yu dekkal ku dé am donga yu dégg waxi malaaka yi am donga yu xam lepp ci wax am donga yo xam ni bi kuñ and ci sab rob dois la hisab sayqul qadim am ñoñe ñukoy doxalu yu ñen diko taxanal diko rotali talnal manam ko ko ñaka xam bay sak loy wax ci mom alkane la joy won nit ñi lu yom xam la nak nax ñako defal gis ni diwan yeko bi daani don way ni seigne mudjaw fakhami ab dangama seigne touba ko gënal ko yalla sak wayam yaangi bu gene chamber dem len ci te jël seeni mundi rek seeni grammaire bu gene tay genné masque ak jet guñu joom def ko masque ak lonko no rew mi nak yaara fi ni ngawte maju ko fi falo wala nga am ño and ak yow wala nga am alal ba japp ni rew mi do nga ci dara lu lo xamni bi obligation bu nexe ndaw bu ko nakare lepp la nga bëggay am da nga lañu ñu la fi jëkkan ba dem fi la ñu ni ba ñaan seigne fallu mbake nga ne bare bare bamba nang nga mi téméré ji ni lay dundal parwer ana sewar ken da xam fu ne cheikh mohamed moustapha sit sitatam yi sax muy ay masque seigne moustapha ñan gi liñuy dépasser ci l'islam kenn xamul num toll ana bless man jamono tel da ngeen xam fu ko rek seen décret yi nga xamni ay décret kep la buñu boté ñëwé man na dañ bo dé ministère man na falé bo dé député man na def référendum bo dé lénen man dama ko jëlélé loolu di garaté ay ndénkan kep la ak kayit ak xop luñuy def ci table mo lo diko sekk diko chambar ñu la li la nala fo jëm ay garde la wër loolu dara dé dara dal moy li suñu tawayo ñam xolan bu tu yërmëne ma dal ba fi ma tok fuñ taxaw lay ray gaay dañu ragal rek waye lañu wara wax dañu wara ñew ci pench wax ko ba melni mirum lamb fi lañ leen di fess ba cëg la wax mënu ñu na bolé tek numéro yépp tok nak ci bar di wax ci réseau lool ak tapat la tapat la tuñu ñu kenn serigne touba ñim fi fekk ñepp deena fo risi dafa tagg cheikh ahmed tidiane tagg sa serigne tagg cheikh abou khadir djelani nangu baxu gaay yu bax ya ñim fi fekk ñepp ku ko mësa sétti fam na lu yor secret jox la lu ko nit mësa wax taxaw na ca lim talif lepp l'islamik kessala ak ko deggo ak lu am ngariñ téré seigne touba limi bari bari histoire karbala amu ci fu fitna yew seigne touba jogna fa fu ñuy waxe aw ay genn ci muawiya autorum seigne touba bindu ko fenn yezid seigne touba bindu autorum fenn xarab mbiri seyna ousmane ak yep seigne touba waxu ci dara kon nak nan xamni seigne touba seyna mohammed la representé dinem la yor am jota yam la toge ñaan na seyna mohammed rek and ak seigne touba ku fe degewu nak ya xam la nga def lu doon fofu da la doon lool la doon indi ku ci jarani nan ñaan la seigne touba nangu ko defal nako ak liggey seigne touba gum ngeureum tan nangu ko tan yeen ñi tax may wax muy gone yi nan xam sun bop taw watane ko sank ak dundu tane ci la doon tanal muy jaamu yalla ak liggey joxe adiya niki lu wër noppal seigne bi noppal sun bop noppal seigne bokku di dug ci lu leer ta ko ñu and ak seigne touba tax te ku lu seigne touba man la muñ fu ko nit tek nañu tek la wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: ليله مولد النبي ليله نعبر يبي ليله مولد النبي ليله نعبر يبي ليله مع التعبي وتورش التعظمي بها النجاه والفلاح مع السرور والنجاه
2: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبوكي ني توب سي السامديه تي في سي جتا ييغا خامن ني نكو دون غاتندو بيس بو ماغي بي دي غامغي ديل سوار نانيو يين سي جتا يوي نونو ني سي وقتاني يونتي بي صلى الله عليه وسلم سي بير نجانغلي مو خامن ليپ دنج كوي تيبي ci mbindum maulana cheikh ahmed al khadim radiyallahu ta'ala anhu ndax mbindum serigne bi kat lepp lepp gennul yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax mom da bindon ne yalla suñu borom ci bopam moko tektal yonnati bi way yonnati bi it moko yobbu fa yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lool rek day wone ne kon mom leppam yonnati bi la wat nako sax wat na ci yalla ne ak dundam ak faatom ak yengutom ak dalam lepp ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam la manam dal du takaliko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba faw leppam yonnati bi la lolo tax buy bind sax buy wax ci la ne yonnati bi da ci feñ leppam yonnati bi da ci feñ lolo waral mu jaxassok yonnati ba nga xamne yonnati bi da feñ ci mom mu am khas ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne liñ doon jangale ci ñu ñëk ña seen kefeel ci yonnati bi ak seen daraaje ju kawé ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam gañu baxñi ma sha Allah seen may ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yoy yep jang nañ ko xam nañ ci ñu bari waye wax dëgg yalla Ahmadul Khadim mi liñ jotté xam ci zahir ci digënté mak yonnati bi xamuñu ko won ci ñi jitu won xamuñu ko won sax ci ñi andon ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci ni mel ci mbeugël ci yonenti bi ni mel ci jaayantem ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ak khususiyat yi am ci yonenti bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wax deug yalla ñoo ngi wat ci yalla ne liñ xam jang ko ci diko jangalé ci jaar jaar yonenti bi la tambalé ci sahaba ya ba ci suñu jonne yalla tay ji ñom ñepp ñu bax lañ wa li kulli min jumlatil akhyari martabatun dañu bax ñepp am nañu martaba lakin ahmadul muhtaru muhtaru waay serigne biit ko am khas la ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam serigne tuba ko ragal yalla la nitu yalla la ku teunku ci sunna la su binde bind mo xamne ba yowmal khiyam bind mo da fay dess mune yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bayiko na ci rawda bu tedd ba ñew fekk ma fi ci darul manan ziyare ma rasulun karimun baytana zar ahmad ah lolou señ bi do lo ndaw yonent bi diko gis jahran ci shahru ramadan jox werd ma khous yonent bi feñu ko ci daru quddus ha buy jangale mbirum yonent bi sax lolé mu don jangale nam xewewon ci yonent bi day feñat ci mom té lolou amna ci lo xamné nari ganari ñoko netti ñoko bind amna ci ay talibé yo xamné ni bokk na ci li leen yëm moy Seyd Touba ni mel na ak yoonent bi bo demé ci téré bobu ñuy wax karamat ci ahmadou bamba bi ahmadou misk def li ma lay wax dang ko ci fekk lool nak motax ñuy soñi suñu bop ak talibé yépp ci ñu am ak ciofel ci yoonent bi ñu am warma ci yoonent bi ñu gëstu yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir cheikh wal khadim nena kat banali kulli man lahu ma aqulu anna wasilati man shaykhul khadim war rasul buñ jokko ci serigne touba serigne touba neena ci yoonte bi la jokko motax jotaay tay bi insha allah taala dama ci beggona waxtane beuy di nga xamne len ci beuy di nga xamne serigne bi la ci feñal ak mo baye am ci yoonte bi wa ndax yalla mo ne ñi jaayante ak yoonte bi man lañ jaayantel jaayante gi yeksi na ci man serigne bi neena mom yonenti bi la jaayantel serigne touba duñ ko askanale kenn ben tarikh ne ci la bok wala diw sangam moy serigneum wala moko jox werd wala nangam bu ko joxe kenn du serigneum kudul yonenti bi ubayyuhul yawma rasul al mustafa bi khidmatin wa as'alu allah al wafa bis ni ki tay ji nga xamne ci lay bind bay bi da ngeen xamne ma ngi yeesal sama jaayante ak yoonent yalla muhammad sallallahu taala alayhi wasallam ci diko liggeyel ci ñaan yalla mu samal ma ko lere gog nga xamne mom la am ak yoonent bi sallallahu alayhi wasallam bay'atuhu bi fuadi jaayante go xamne du lammiñ jaayante go xamne du xalima gi rek waye sama xolit dama ko fas jaayante ko yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ayna lam tarahu bu fekke ci zahir sax sama digeunte ak mom lu jege junni ad dox na fi aaymi wa akhdimuhu lillahi muftarida dama koy liggeel ngir jëmmi ci suñu borom subhanahu wa ta'ala liggeey go xamne dama ko jappé farata ci man ndax mbeugël gi farata la ko jappé xidma gi farata la ko jappé wa sallid ban ala man hubbuhu furida fi ni amna ño xamne dañuy critiquer nit ñi ci dañu mubalaxa ci seen mbeugël ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mom waxuma la mubalaxa way neena farata la bay'tu khayral mursalina saqtirab bi may jaayante nekuma ci salde wala ma ne ci situation yu neex bi may jaayante ak mom dama ne ci tumuranke gu metti muy ñew di ma fekk كن ويتليوكم كن ويتليوما كودو يالا اك موم رفيقي كتاب الله والمصطفى النبي يالا كوب يونتيم اك تيريم باك صحابه اك اهل بدر نيوني ريك لا فا نيكالون موتاخ جاينتنا اك موم ساختيرابي ناوي هجرتا ونصرن كصحاب بو فكي سي ظاهر انوما تي غاداغا بو فكي سي ظاهر غزوات يوي نونو انوما تي ماغي خمال نييب ني انما الاعمال بالنيات amna ci yene lol yene jo xamne feñal nako ci sama jëf juy wonane suma fa fekkon dana ci jëf ju raw ji jank wala ji xam zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila al-ilah feñ na nak bu ko dul neboti de sama digënté yonenti bu ko kenn neub manam wasila gi mako def mu nek sama wasila lolou dafa feñ ci mayuma kenn mu neub ko zahara li anna rasulullahi وسيلتي قطعا الى الاله بان لكل من له معقول ان وسيلتي هو الرسول كون لولو لو ام سولو لو خامني لو متا باغي خيل واي لي تي ييمي با ييمي تي موي ليسان شيخ محمد المنتقى اي وخم لو مات دي ستانتال لا يالا يالا دولي كو فانو غود اك وير لك ليم واخ نياري بات يو خامني نون غوناي يغس داني ييم لول xuma nak ni koy deg ci nopp ni rek wa bokku na ci baat yoy moy serigne bi ñewut kenn digeentem ak borom serigne bi soñni na malaika yi soñni na kep ku jëm ci yalla aw melom soñni na ñepp soñni na malaaka aw melom soñni na al anbiya war rusul was salihun ko xamne serigne bi jël nga ci lepp joxe ko roog yi nga baye ak yalla amul loy bëggati ci aduna jël ci lepp jox ko yalla tawhidal yalla ha tawhid al yalla tawqir yonenti bi ta'zim ko joxu se lepp mum yonenti yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam be dil si wat jilat lepp joxat ko yalla lolou señ bi soñu na kep lolou tax leg leg mu wax ni ak njambaram romu na njambaru njambar ya lolou bo gise ma ubbe ko nak limay beug wax day fenc ci fofu ci dako bind ci wessar señ basiru sax moko bind ci minan bakhil khadim setet wax ju wax ju kawé jitté lu né gis nañ ko lu né jang nañ ko waye lu melni musuñu ko xam man xuma yalla dako dencion ba baye cheikhul khadim ñew mo feñal ko ci mom ta loolu lu mëna nekk la ndax yalla mo né salika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu shul fadlil adhim señ basir dafa wax né señ touba da wax né lawlam ajit min asarihi sallallahu alayhi wasallam manam suma ñewoon ci jamono ci fekkuma dara lu tak ci yoonent bi fekkuma fi alquran fekkuma fi kaaba gi wala makka ak medina fekkuma len fi fekkuma dara ci asar yoonent bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba neena lolu du yok dara ci njambarte gi mu warono wara digeentima ak yoonent bi neena asaman si ak bidiw yi rek doyna ko seuk ne asaman si mo timon yoonent bi bidiw yi ñoo timon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam neena lolu doyna ko seuk ci lim bëgg ak limi wut ak xidma ji mi def ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu am ko neena lolou doyna ko seuk mu am lim beug ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaar yi nga xamne mu lay wut ci yunus bi moy al iman wal hubb neena asaman si ak bidiw yi ñu ne asaman si mo timon yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bidiw yi ñoko da tim neena doyna ko seuk rawati nak bu fi ñewé fekk fi al qur'an fek fi sunnam ci nga xamne neena wa sunnatuhu insa rabbi ubayinu ha fek fi kaaba gi motax lam wax nuhibbuhu sallallahu alayhi wa sallam hubban bihi nuhibbu man wala legi yematuma ci yoonte bi waye lu laal yoonte bi beug nako sallallahu alayhi wa sallam ya sayyidi ya rasulullahi ya gharadi inni ladal babi kal mafsudi fi gharani yow sama sang bi yow yoonte yalla bi ya gharadi setet babu fereed ya gharadi yow mi nga xamne yaay sama objectif limay weur yaay sama xememtef ma ngi melni kuy weur ba aksi ci limay weur mu fek ko ci barap sangam mu taxaw ci buntu bana duma fi joge mukk fek limay wut amako neena na nga xamne yow yonent yalla muhammad non la mel ci yow weur na la ba gis la te duma la bayyi mukk fek limay weur amako fa kun mu'ini limay weur moy dimbilima ala nafsi wa khus bi yadi jeul sa loxo bi nga tek ko sama loxo ñu jappalo ba faw wa kun hijabi fi ddarin ya ammi
3: arma ci mbollem lay dalé ci aduna ak al-akhirah ya sayyidi ya sayyidi ya bukh ya bukhyati ya matlabi yow mi ma don weur hadhihi mubayatu ila yawm al-liqa joxna la sama loxo jaayante yow jaayante go xamne nak day continuer di continuer ila yawm al-liqa ba kër ngi la jowat ci firdaus al-aala mubayaa bi fofu la yam ko le rek du dañ mukk gima ko leenté yow ko le rek gima ko leenté yow fasna yeen du dañ mukk insha allah taala kon bokki li buñ ko topé man nañ ci wax lu bare seigne touba ak yoonte bi dafa neex waaw am mourid mom bu ne dama bëgg seigne touba wala ñu dama bëgg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko yaayay la gar wa lañ ko wara wax la gar wa seigne touba rek warna tax ñu dem deggmali yoonte bi wala ñu dem liggéeyal yoonte bi ngir dak ci bëggam wa seigne bi xolal khasside yi wax yim ci wax bo jangul dara ci arab xamoko sax baat yi ni mi dikke ci soxol ak nim koy yëngalé ak turu yoonte bi li ngui koy tuddu ni mi baré kenn munta téba do am kefeel ci yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam khasside yi bokay jang xéti salli yi ngay deg allahumma salli yi ngay deg wa sallallahu yi ngay deg ali ak sahbi yi ngay jang ni dikoy répéter ay yoon kenn munta téba do sop yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak alu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak ashabu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam te li ngay julli ci momi day bari kon day melni lepp defaral lañu ko mad'i kasalika khidma gi dana ci wax nima waxe ci mubayaa bi dama wax ci waxtan wali hubb gi wax ci mubayaa bi dana waxat ci yeneen beuy bi yo xamne damay wax ci khidma gi nim khidmaale nim waxe non lay khidmaale yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ba ci am daahi sax kon serigne bi wax deug yalla yalla ñu ko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu yalla ñu ko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu ci taxawayam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu julit yep lako defal seigne touba neena luko dal yoonte bi la khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqa bi mad'i lisi keur yi liko waral mu tass jabar gi tasaro yoonte bi la ni ma mel ci mom ci lolu neex na ma ci ndok sax man waaw buma ci kenn yeureum moy beuy dama don wax rek ci hubbu ga buma ci kenn yeureum ndax lima ci jele doyna ma seuk lima ci day jele doyna ma seuk kon cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy borom gam kuy gam seigne touba nga koy defal rabihul awwal liya ku gam rek mom nga ko defal bula yalla fay yoonte bi fay la tariika bo man di bok bokko ci tariika na nga xamne seral nga xolup seigne touba ndax defal nga ko lo xamne ni lu jitu yoonte bi di ci beug mom seigne bi beug na ci ko xamne seigne bi bu rombe sax nit ko xamne day tuddu yoonte bi di jaay lo xamne da nuro mom aw tour mu jënd lamay jaay borom rasul ga ci ndiarem seigne touba julit yep ko wara beug ñepp nak kuku beugut ala wajalin te kuku beugut beggo yalla ak ko mana doon bobu ci momu ciofel lepp lo wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak loy def lolo du deug kako xamut kay koko xamuko waye kiko xam señ bi bis bu set ngay deug salli ala yi mu jëmele ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi yi mu jëmele ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tagam yi ni nga ne ki la beug waye ke munu mako beug lolu du deug khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah lolu la yalla lolu la yoonte bi waxon nasaran ya de li ngeen ni wote wo ci iglise yi la ngeen beug yalla bu fekke deug la ci yeen bayi len li ngeen nek ci ñew top ma bu boba yuhibbukum allah yalla dañ leen beug serigne bi non la rek khulubu jumlatan lasina aflahu liyatawajjahat wa rabbi muslim kon xol bu jëm ci mom rek na nga sante yalla ta xamne yalla bëgn la mbokk yi xamna ab mourid mom bu dé wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhul khadim ci mubayaa ji taw muy am na muy ki liko moy rek alman nako dal di dugg ñoo ngi sante yalla bu baaxa baax ñoo ngi sante serigne touba ci nim ñu defal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di sante yalla ci lim ñu defal yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di sante yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ñu defal cheikhul khadim ak julit yep ma ngi sante ñep di gërem ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: laylatul mawlidin nabi laylatul ma'riyabi laylatul ma'tabi wa turishit azmi بها

0: ليلة نعت عبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بالرباح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين ببركة شيخنا أحمد الخديم كان له بكرمه باه الخديم. Mbokk julliti, mbokk talibé yi, mbokk top sen télévision Assamadia TV, mbokk ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di leen ñaanal jàmm di ko sakku ci yeen, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi Cheikh Mohamadul Muntaha Mbacke Moum Serigne Bachir, Khalif Général Kullu Mourid, di ko ñaanal mu yàgg fi lool, tànd ak wér ba yéene yi nga xam ne am na ko ci liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul, mu yeggale ko am ci ay ndam yu kawe te ñu àndu ko ak moom, ñaanal ko njabootuk Serigne Touba Khadim Rasoul yëpp, talibé Serigne Touba yi ak sunu mbokk julliti. Bokki ñoo ngi am mbégte fa seeni wëyal ak yéen jotaay yu am solo yi nga xam ne moom la ñu baaxoo ànd ak yéen bi ñu duggee ci weeru gàmbu gi ak léegi. Xam ngeen ne noo ngi ci wàccaayu bis bu tedd bi nga xam ne moo nekk sunu kanam, di fa seeni màggal gane àddina ak sang bu tedd bi Seyduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam. Seen télévision Assamadia TV ngir dabu ci mbégum sëriñ bi, liggéeyal Serigne Touba Khadim Rasoul ci bisub sangam bu tedd bi waral na bañ ci duggee ak léegi programme spécial la ñu am boo xam ne lépp dafa jëm ci wàccaayu bis bu màgg boobu, bis bu tedd boobu, muy bisub gàmm. Jotaay yu bari kon mbokk yéen a ngi koy topp boobu ak léegi 21h 11h, waaye waxtu wu nekk rek, waxtu wu ñu amee occasion di ngeen gis ne am na borom xam-xam bu toog boo xam ne dana waxtaan ci gàmm lu am solo, waaye itam borom xam-xam yi liñ ci jotoon a saraa bu yàgg ñu koy dellosiwaat di ko indil ñi nga xam ne ñoo di mbokku téléspectateurs yu seen télévision Assamadia TV, lëkkaloog Assamadia FM fréquence bi di 102.9. kon ñu fasiyéene dikk ak yéen ci jotaay yooyu nga xam ne kon benn ci jotaay lay doon, muy plateau spécial bi nga xam ne xam ngeen ne bi ñu ko yëglee dugal koy mbokk yu bari ñu ngi koy bàyyi xel. Muy plateau spécial boo xam ne ñu ngi ko fa séenee siq ak Serigne Gande Mesere Mokhtar mi nga xam ne agsi na ci plateau bi. Su ko defee ñu war a siq ak moom waxtaan wi, waxtaanee diggante yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ku tedd ki Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul. Loolu nag mbokk yi ci ay poñ yu fasantikoo lañu ko fa séenee sedd la ci biir waxtaan wi, danañ ci dikk ak Serigne Gande ci biir waxtaan ni ñu ko tëralee. Serigne Gande, ñu ngi lay nuyu di la ziar, am mbégte recevoir la fii ci sa këru bopp Assamadia TV, lëkkaloog Assamadia FM. Ñu bàyyi la nga nuyu mbokku téléspectateurs yi ak mbokku auditeurs yi auditrices yi, ñu soog a nag ñëw ak yow ci waxtaan dëgg-dëgg incha allah.
2: A'udhu billahi min ashaitani rajim, bismillahi rahmani irrahim, alhamdulilahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafi almursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain aawunaka ya muaynu bika nastaiin wala xawla wala quwwata illa billah aliyil azim. Asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Bokk yi ñuy seetaan ak ñi ñuy jéglu fu ñu mën a nekk ci àdduna bi, ñoo ngi leen di nuyu, di leen ziara, di leen balwaq, di ñaanal ak Cheikh Mohamadul Muntaha sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba naal yi mu naalal lislaam yépp màggale ko, di ko ñaanal mboolem njabootu Cheikhul Khadim gi, mboolem ki difa diine yi, mboolem julli di. Waaye di nuyu borom béréb bi di Cheikh Abdou Samad moom Serigne Chaibou, ñaan yàlla sunu borom yàggal ko te wéral ko ba motali ay yéeneem, ndax baaxoon naa ko wax ne yéeneem gàttul waaye xëtul waaye ñaawul. Kon yàlla na yàlla yàggal ko te wéral ko te kattanal ko ba mu àggale yéeneem. Di nuyu mboole waa Assamadia yëpp di leen ziare, di la nuyu Cheikh Mamadou Bachir Amar, di la ndokkeel ci weeru màgg wi, di am mbégte ci ànd ak yéen ci jataay bu am solo bi le ci wàccaayu gàmm gi, di nuyu bokk yépp di leen ziare bu baax a baax.
1: Jërëjëf Serigne Gande ci nuyoo bu am solo bi nga def. Waxtaan wi kon dañu koy tàmbali nu mu gën a gaawee, waaye bu ñuy wax diggante Serigne bi ak sangam mu tedd ba Seyduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, daanaka bu doon wërngal boo xam ne boo dugalee solo loo njëkk a génn rek mën nga ko waxtaane, ndax léppam da yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Su ko defee nag poñ bu njëkk bi Serigne bi ak yonente bi, melo yi nga xam ne moom la ko jox, melo yonente bi ay melokaan ak yu mel noonu, Serigne bi am na ci pàcc bu am solo boo xam ne moom la ko jagleel, lan nga mën a indi foofu?
2: Waaw, jërëjëf Cheikh Amadou Bachir, jërëjëf mbokk yi. Xam nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafay koo xam ne borom bi subhanahu wa taala moko jëk mel diko xamne yit señ bi sa wax nako wax na ne man de tag gi makoy tag djubluuma ci jema pek lim lambo ci ay ngeenel ndax neena tag ko ñepp lot na ci lotenu ki taxaw ci suuf bëgg laal asaman ci baramam neena ni lolu amé jafé jafé ci kenn mënuko non la jafé ci kenn mëna tak yonenti bi ali salatu wassalam way xana nak tuddu mune xana tuddu nak lim lambo ci ay ngeenel te yoy borom bay ko ko koku nga xamne moy khairu khalqillah di gën gi mindeef serigne touba daf ko gëna dégg ñepp
1: wër
2: gën ko jégué ñepp ba tax mu man ko melal te melal nako ci ay melo jangale ko ci ay bind xamle ko ci xamine yo xamne ken musla manam portale yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam non ko ci amul bam portale don ko ne bind kat yi bari na wax kat yi bari nañ waye nak amul sikki ci ne fi ci señ bi yegg ken musfa yegg lolou feñ na ci bokku na ci bo demé ci ay bindam da nga fekk ci khasside gun tudé mashrabu safi fi mathil mustafa al kafi amne da ci tag yonnati bi da ci woné rek yu mel non da wax na yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam de doyna ci rek moy njitul mbollem ni topi ak ni jitu ñep moy ki yalla tan moy ki nga xamne dafa sel ci ay nakh moy ki amul ben tache mom ali salatu wassalam mune moy ko xamne yit musla dañ ba ko yalla tanne ba legi mu nek ki ki gën ci nit ñi ca bama so so ba legi mom sallallahu alaihi wasallam ana sang la bo xamne yit nak ku tedd la ko xamne ci cyalla la gu sel la tan go bok ci ay tanef yo xamne ci seen jamono ñoy ñi gën muy njabotu ñu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bok mu ne les ko tan mu bok ci ay sharif yo xamne kenn ci ñom ci ñi bok ci askan mi bok kenn ci ñom mësa indi aw ñaawteef kenn ci ñomit ci cyallala gim jaare mësuno jëf aw ñaawteef kenn ci ñomit mësta jaxaso ci lulul ne ci ak denc mu ne kon moy ki nga xamne doomi abdullah yi nga xamne dafa ciosano ci askanu sel askanu tedd dal di koy lim waye ci bir nak mu wax la ngir kim doon ci dayo alayhi salatu wassalam dimension bu reuy bi ko suñu borom jaglel nga xamne lepp moma mu ne koko dal dama la ko bëgg misal xamal la ko bama la xame fim jaar ci aw askan fam tambale fim feñe nim mel yep tud nako ci masharu shafi khaside gom waye mun wal habibul lati min ajli khuliqat khalaqullah kal amlak wal bashar
1: tabarakallah
2: lolu señ bashiru rek doyon na mun moy sang bi nga xamne moy soppe bi nga xamne motax yalla bind bindé fi malaika yi ak bindé fi yonnati bi ali sallallahu alayhi wasallam motax suñu borom bind malaika ci dara jam tax mu sakled wa kasamawati wal ardhi naqatiba wal barri wal bahr misl ar-rih wal shajar garabi asamani souf yi geej yi ngelaw yi lepp motax sun borom sakku mom yonnati bi alayhi salatu wassalam mune dekk jinne yi ak bayimi jamaadadi ak ganchax yi ak xeer yi lepp motax dal na moy ko xamne yit leer go gis ci bir leeram la bayiko min nurihi kullu nurin sati'an bi sana nurun nujum wa nurush shams wal qamar wala jant bi nim lere xolo wer bi nim lere waye señ touba neena lere way jant be ak lera yu wer bi mi ngi bayiko ci bir leru ali salatu wasalam nga xamne ni jant dajje aduna ci leray waye ci bir leru mustafa sallallahu alaihi
1: wasalam amna ñoo xam dañ nan yonent bi jant la am ñu nan mi ngi melni leru
2: wer fuk fana juroom
1: mom nak faf
2: neena waaw min nuri kulunu sati'an bi sana
1: ci leru
2: ci biru rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayiko nga xamne kon xam nga se nit ñi dañu jant la mu ne bu jant xana feneen jant moy jantub janti
1: waaw mom jant ci bopam
2: waaw
1: yenet
2: moy jantam ba nopi moy weru weri shamsu shumusi ak badrul buduri kon gis nga ne mom moy ki nga xamne moy central bi nga xamne moy jox jant bi ak leer ak weer yi
1: mo xam akam de
2: mom yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam
1: mo xam akam
2: wallahi moko xam mo ne moy ko xamne
3: والقياس الذي من اجله رحمت خلائق الله من انزال المطر شي موم درجام اك يرماندم موتاخ يالا دي واتي اي تاو نا خامن بو تاو بي واتي ني سي جارنيو لومي مانا ديف ليب مو خام كي گم موكي خام كو گبوت ليب سي درجه علي الصلاه والسلام موتاخ موني ييت موي كيغا خامن بودولون موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم غا خامن يرماندم اك باخام kon ñepp sawar yi day ñew alak ñu wedd yalla ñepp waye lolu baxam ak melokan wu reey yu ko yalla jaglel lolu motax mu ne kon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mom nak serigne touba dila ko leral wax ne moy ki nga xamne yalla da ko may ay jagle may ko ay melo may ko ay doxine yo xamne lu reey la wax ne kon boko don tag sax xam nga deg ñu ne diw de dafa tag yonnati ba jexal ko manam waru nako wedd gone serigne touba na dedet فكيف يمده خلق وقالخ اجل الله له في محكم الصور من ديف منوتكو تاغ نا فك نا يالا تاغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم من كوكو نا بوكو بغي خم سيرن توبا ني موي كيغا خم ني هو الذي لا ازال الدهر مادحه هرسل على ذكر ما خط هذا من سيري دوما داج موك تي ديكو كاني لوتخ ما ديكو تاغ رك هرسل على ذكر مانام خير تي دي تودو لم لامبو تي او دخينم مانام ني ميل خير غيما تي خير motax ma diko def mom yonentibi mune moy ko xamne yit mom rek lay yakar ak ram mom euleuk bu yomal khiyamatul akbaré ba jam ñepp tew ci kanam suñu borom mu koku lay ram yakar ak ram mom moy ki nga xamne yit bis bi nga xamne ku seen sa dom daw ku seen sa nday daw ku seen sa baye daw kep ko xamne gis na kuñ jur ak ku juré bis bobu ku nek day daw mune bis bobé nak alal du fa jariñ len du fa jariñ nit du fa am ay situation lolou lepp du fa jariñ nit mune lan mo fay jariñ nit mune ak sam ak tuub jëm ci yalla borom subhanahu wa ta'ala bis bobu nga xamne lu neub won day feñ nga xamne tay nit nek na ci aduna def lo xamne ken man nako baña xam waye bu ëllëgé nak mune day feñ bis bobu yalla dana sutural dana def lu ne mune nak bis bobé sax buñ ci éggé molem yonenti yawma taqulu jami rusul qurama nafsi siwal muntaqal muhtar min mudallah bis bobu ñepp yam yonenti yep dañuy massa taxaw nan sans bop latal sans bop latal
1: ko ci akere mo nan sans bop latal
3: moone bam dess nak yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam neena koka yonenti bu moy ki nga xamne bobu boba mom kep moy taxaw ne man sama xel wi ñom latal
1: ummati
3: koku moy yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam moy ki nga xamne it seigne touba dane nim gëna maté bind nga xamne bindam lu way rafet jamalu yusuf adar ray koku ma sa gis rek da ngay geulum sax ndax tar bi nekkon ci mom waye ni tar bi mel nak seigne touba neena non la jikko yi maté hu akmalu wara khalqan wa khulqan bahara wal mislu khatlan lan yura wa lan yula fi shami seigne touba neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy ki gëna mat bind nga xamne yonnati yalla yusuf lañuy wax ci tar te taram ba semal nako
1: wallahi
3: mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye nak non mu mel nak non la mel ci bind mel ko ci jikko dana wax borom mom ali sallallahu alayhi wasallam yalla comme ni nga rafetale sama jëm nang ko rafetal sama jikko non la jikko ju mel nak khalqan wa khulqan ci lu feñ nak seigne touba na wal bisu qatlan yura wala yura fi shami ku melni mom ken musuko gis te ken dut ko gis mom alayhi salatu wassalam kon lol day wonene kawé gim kawé minde fi niko seigne touba di misale di jangale kan la doom alayhi salatu wassalam nabiyuna ahmad faqal anbiya war rusul wal amlak inda rabbia mune yonenti bi moy ki nga xamne kawé na yonenti yeb kawé na malaak yeb fa suñu borom kon mom ma nga ci dimension ba gëna kawé mo tim ñep yonenti yi dañuy bari dañuy bax
1: mo nek ci kaw
3: te ci dara jaamit ñi nga xamne def nañ ci ay njumte ci dara jaam la leen yalla muccël ñi nga xamne it nekkon ci ay jafé ci dara ji yonenti bi alayhi salatu wassalam mom la leen suñu borom muccëlé mu ne kon inna ibn abdullah fa kull man abdahu aw yubdi qalihi zaman seigne touba neena domi abdullah jide kawena kep ku yalla feñal ak ku yalla feñalugo tawar ko feñal ku meena do nga xamne muhammadun khairu man yati wa man hadaru nga xamne ñi wey seigne touba neena rasulullah mo len gën ñi wara ñewit mo len gën ñi fi neet mo len gën kon ñet jamono yi am yeb moy ki xamne moy ci jitu moy ki gën moy ki xamne mo ci raw mu ne it ñi nga xamne ño kawé ba jitu na ca kanam neena ak tanefi yi wara ñew ñep kané seen kanam mo yonnati bi ali sallatu wassalam ahmad ibn al mukhtar fa al faqin al qudama wal khiyar lahiqin nga xamne kon kawena mum sun joom ñu dimension bi woné rek moy moy ki xamne mo gëna kawé ñep mo gëna reey ñep motax mu né man jaala fi ru'ayti man sawahu ta'ib mukhjilan wala yara sun juba né ko xamne day wër ñu né ko loy wër mu né ko melni rasulullah né na ci choona ngay dé ba nopi ak gatcha té do gis ko dañu rasulullah kon lolu woné na né ber gi ko sun juba ber ak xam gi mu ko xam ak fim ko tek nga xamne legui sax ñu japp ñaka xam deug deug señ bi ak deug gi mu deug yonnati bi alayhi salatu fim ko tek waye lool rek misal la ci man jaala fi yureti man sa wa ko xamne la ngay wër ñu ne loy wër nga ne ku dend ak yonnati bi ku ko nuru mu ne taxay ba muxjilan da nga sonu and ak gatcha wala yara te do gis ku melni yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu woné na mom señ Touba nim lay jangale yonnati bi alayhi salatu egg ci woné ñak gi yonent bi ñak am ndend señ Touba egg ci di giñ xol señ Touba fim nek nga xamne mom du wax ay neen
4: dum nga xogul sax tekk tokay waji wax deug
3: waaw ba nopi waye woné gi woné ne te dafa giñ ci billahi lam yati wa laysa yati mislu na abdullah til ayati neena wallahi musla ñew te du ñew ku dom ku melni domi Abdullah ci musta ñew nga xamne doona yonent bi diw lay nuru wala ken den
4: musta ñew
3: te dootu ñew wallahi lam yati walaysa yati khalqul ka misl sayyidi sadati giñña ci yalla musta wacc musta ñew te du ñew ku melni sangub minde fi di yonent bi alayhi salatu wassalam mune la yasarul qadr mislahu wa lam yazharu wal khalq wal fard al alam neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam day moy ki nga xamne ab dogal munta wacce di andi ko melni mom lolou fatna
4: dogal yoy fatna
3: dogal fatna nga xamne lolou mom kenn munatuko munatuta am ko melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man nga ne sax diw amna ko nuru wala dara na ko nuru waye neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dara lu melni mom munatulo wacce ci kaw su ko melni mom munatuta am misal gim koy misal motax mu ne yemu gim ci yemu mu ne anna yashku ahadun fi kawni rasulan mukhtar fawqa al kawni man de ma ngi waru ana fan la nit di sekki saka ci ne yonent bi ne ci kaw kaw mi ne ci ana fan
4: lolou dal yem
3: nako wa nga xam da koy yem legi da ci yem ana yashku ahadun fi kawni rasulul mukhtar fawqa kawn manam ana nan la nit di sekki saka ci ne yonent bi alayhi salam mo nek ci kaw mo nek ci kaw mi ne fi nan la ko nit di sekki saka mune egg na ci diko melal bene safiha man yakhsihu bi ahadin min jumlatis sadati tul al abad dof nak dof Señ Touba neena buñ lay laaj ab dof neel dof bi moy ki bëgg gam gam le rasulullah ci sang sa way
4: ak keneen
3: ah man neena koku mom ab dof la xamne koku topé suko dara la ab dof la
4: waaw koku dof
3: waaw mune innal ladhi lam yarahu khayr al khiyar huwa safihun la yufariqu al bawa ki gisul ne moy ki gën ki gisul ne yonenti moy ki tanef bi jitu neena koku ab dof la koku mom mbugal rek ak alkande kep lay dajal

0: yonati mo donon imam bi mo donon wayjuri mo donon ñep mako gaddo
1: mais ko xamone responsabilité am lo
0: waaw alayhi salatu wassalam
1: dafa assumer aussi tek
0: waaw
1: lum dan diso diso
0: waaw
1: su décision bi jotay day jël décision
0: way tan sante fatawakkal Allah la hmm lolu dañuy jël décision waye du téku mu wara waxal wacce bopam
1: diso
0: di diso ko sahaba bu ma sa ñew fekk mbolo tok ci ciat la lay tok
1: hot bam ne dañuy dem
0: waaw
1: dañuy xare
0: waaw
1: xalaata moy nañ togon
0: waaw
1: medina
0: waaw
1: sangewu fa xex fa ak ñu bi xalaat yi ëpp gënné na dañuy gën mu and ak ñom bañ démé yedd seen bop dikkat ne ko téño def li nga dem dana len
0: waaw xol ci xassot
1: o décision bi
0: ci ansar yi jigen ni ci ansar yi lo jigen ñu bari wala ci bayyi lolu xel parce que ci gëm gëm du ci xal dafa am ci sahab ci ansar yi jigen jo xamne ci xare uhud bob bayam borom kërëm chamñam ñepp ci lañ faatu
1: waaw tigi
0: biñ joggé ci xare ba mu ñew ana sama bay ñu nako faatu an sama borom kër ñu nako faatu an sama chamñu nako faatu mu ayna muhammad la yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu nako yonent baangi mu ne won leen mo
1: bam gis ko ndax
0: gam gis ko bam gisé yonent dañ ko kullu musibatin ba'daka julal lu mbir reey reey ginaaw yaangi fi rek
1: da ci allah akbar
0: xolallahu borom guddi gi ñu wara jëgmal muy gammo ay jikko lako yalla taggé wax deug baña sos baña iñan baña yaqub der baña eppal baña def tamaluk man siboro nit bopam la am bo tedde de loro am dar lu mi jariñati
1: wax nga deug de
0: waye di nga mëno dor ko am fi ni amna million xam bokay lek du jall parce que amé woko ngor amé woko dingit
1: sa conscience do tranquille
0: amé woko manam amna lo xamné fa nga tok na nga def am ko
1: bo xalaté
0: amine wa
1: rek xalaté la nga don def
0: waaw
1: guerre ci jamono ji
0: waaw
1: xam nga yonent bi
0: waaw
1: mi nek makka bi mi woté ba yag yeheri ñak pexé wo nañ ko ci keur abou talib ne ko bu féké ngor nga bëgg nañ ko jox bu féké da nga bëgg jité nañ ko jital mel na wax bu ngeen tégon wër wër gant bi sama loxo bi té gant bi sama wër bi sama loxo
0: jàm ngir ma bayyi limay woté duma ko bayyi
1: xam nga koko muccu nga ci guerre
0: du koy
1: jamono ji rek seigne gann
0: tayit xam liko taxaju xam nga fini seigne bashir
1: objectif bi nga am
0: xam nga lolou beut bu set li yonent bi jëf ni mi nuru li seigne touba di wax rek
1: waaw
0: ak limi doxé gis nga bu fekké né ndariñ lu téw wala taxaju
1: ndariñ lu téw
0: ndariñ lu téw lolou day jur intérêt personnel
1: waaw
0: day indi lu al anani yuhubu zat sa bop rek yow bo jariño ko jëri jur sama sa yonni ko
1: gaay mi no xawale alalu bayti mal le
0: dañ
1: ko xewal
0: xam nga ndariñ lo fekké mom seigne touba ko wéd
1: waaw
0: li ci njabotam gi jariño ci zahir talibi jariño ko ci zahir
1: wax nga deug de
0: mom de mosa taw negam day sen walmi di dugg ci negam ba muy jëlu kamil di taf amna ci gabon fo xamne ni jalla ci dafa dajji dafa taw ba ngelaw li dajji mbar mi tassare ko nga xamne sam bako don defal len neg ba sax tej nañ ko ci am at
1: illahi jalla
0: te xolal tay ji bo xolal dekkam bi xol teranga njabotam bi
1: gay leel day taw ba ci buñu genee
0: nañ waaw
1: da don taw
0: han kon lolu day woné moy liñu tuddé digënté al juruk as saha al idhar la ihtaul khulula wa ibhaul kusu li nak ihtaul kusu ibhaul khul li nak mom idhar nak moy joxé lepp fa yow ku jëriñu sax baxna yow bo jëriñu sax baxna mais nañ jëriñu bokku na ci xam nga deug dafa am solo seigne touba dafa wax ne al haqq haqqun wala yanqalibu al batil wal batil batil wala yanqalibu al haqq afa man kana ala al haqq wa in kana wahda la yashhur jami'a ومن كان على الباطل وان كان معه الجماعه ليتركوه ويبقى وحده اما عاجلا او اجلا سنج توبا ني دغ موم دغ لاي دون سوبي كو نين
1: رك واو
0: كو ني سي دغ نك لو ويت ويت ويت ويت ويت بيس دا نيو ني فك لا كو ني ول سي دغ نك لولا مولو توب توب توب بيس دا نيو ني بالا مو خام مو غاو با مو ييخ يونو مريد بي بون ديبار تاك تاكول بوب لا نيو دون انا مو تاي
1: اك جمعه جي دو ييغ
0: دو ييغ انا مو تاي دغ غي سنج مي نك wote ci deug jëm ci yalla tam doon deug te gessul ci minde fi lumay deugmal borom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam non la meloon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biko yalla yonne mu jël engagement taxawé makarimul akhlaq yoyu mana tolérer sayyidatuna aisha neena yonnati bi musta rebo musta fayanto xana ko xoti wour muy diine mu fayul diine
1: kesse te le gaay dañuy jaawale yoyu nak
0: xol ñetti yonnati bi jangale moy bax tousi lu man khata ak wa tuhti man haramak wa tahfu an zalamak yenet dina bax deug moy kulay jok kulay dok nga diko jok yow

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: لي رك ورما جي سي موم دا نا دولي فونك جي سي موم تا لما وخون سي بيديال ورما جي موم موي ساماليكو دكم بي ساماليكو ورما يم بغ ييب موم شيخ عبد المنتخا كو فونك كليفا faaw nga def lolou ñaanal cheikh abdou samad nak yalla suñu borom gën ko fi rafet gën ko wëral ndax mom fété ñëppa l'islam bëpp koy bëggé yoon wëpp koy bëggé ngir wayfam ngir baax jumtukaay bi lim ci jublu gis ñëpp xam nañ ko moy boole na ci def ci alalam def ci tam def ci xam xamam def ci jotam def ci leppam
2: son na ci
1: lolou lepp ngir bëgg rek nit ñi gindi ko ci serigne touba ndax li ñuy wax ne serigne bobu ci ñëpp gindi ko rek lepp bax
2: waaw
1: kon nak mom ku mata ñaanal la yalla gën ko yagg way di ñaanal mohammed momit
2: mohammed
1: hafiz diko jaajeufal bax nak momit doxalin mi ci doxale ci digënté señ bi ak yef yi doxalin mi mat na lool doxalin rafetna té loolu man mako muju wax nak señ muntaha joxonako teranga yo xamna lam ko ci jublu won moy won ko ne ko ni nga taxaw so way jëw loolu nak kon momit yalla yalla gën ko sam té sam njabur cheikh abdou samad gëpp kenn ku ñuy dégg ku nek no nga lay ñaanal yalla gëna yok bëlëb bi ba fiko señ bi yene lepp mu agalé ko fa di len bal wax di nuyu wa complexe al mukhtar yeb ñomi di len ñaanal yalla ñi wajal gam gi complexe al mukhtar yalla len nuyu cheikh mustafa ak ñim fa bokal nek yeb ci liggey bi ñun ñong koy wajal fofu ci daara ji inshallah di jaajeufal bokk yi nga xamne ñi ngi koy bayyi xel bu melane di nuyu ku ñu señ jili job nek fa le ci dakar mo ci marché dior ma ngi koy jaajeufal bu baax na ngeen ma balax kon señ basir yoy di la sant bu baax di jeglu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejeuf señ ganda messere mukhtar ñu koy gërem bu baax di ko sant ci waxtaan wi gis ngeen nimuko dérouler mu nek lu am solo xamna bu ñuy wax digënté yoonte bi ak señ touba mom indi ko melni señ ganda messere mukhtar waxtaan wu melni rek lañu mëna am mënta ñak nak limi faral di def lélé genn rek duggu ci señ bi rek ba sori lool mom kenn du nako wëlbatigul nak waye dañ koy baye mu dem rek ba yag bam yëngte dal war na ñëwaat mënta ñak mom lim doon wax légui ci señ touba nan abou wutul bayer nak lool da ko dal mom tamit ci tuddé complexe bi sama xel dem ci nam ko doxale ak nam ko teurele ak nam ko réaliser ak ba jeex te musuma gisuma fenn battre campagne
1: déjà
2: campagne de collecte de fonds musuma ko dégg wax dëgg yalla alhamdullilah alamin ñoo ngi xaar sama borom yok liggéey bi
1: amin amin
2: ba première promotion yi genn bañ yaatal ko bu baaxa baaxa baax ak cheikhul khadim kon bokki liggéey ba ngok sen télévision samadia tv ma bok programme ya ngok programme spécial gamu lay doon waxtane sangu sangi sayyidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam liggéey bi nga xamné mom la ko jeurunam ji liggéeyal di sunu yaakar tay ak cheikh ahmadou bamba khalim rasoul su ko defé kon inshallah suba ci 11h di ngeen amat programme bi di cette émission fateliko jambar yi yoon wi dina am fi ci sen télévision asamadia tv programme ndey wey batay ci plateau spécial gam kon mbokk yi sama ñaari ahmadou ñoo nekkon ci régie bi ahmadou bamba fall ak ahmadou bamba gay touba assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jef ciandi bi
3: akhi mawlid din nabi laylat na'ir yabi laylat na'ir ta'bi wa turshid azmi biha an-najat wal falah ma'a sururi wan najah

0: والجن والملك أعطانا البشر نبينا بكونه فوق البشر والجن والملك أعطانا البشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هدي برم توبا
1: بلانو دور سورة وقتان نوغي نيو صاحب الفضيلة سيدي منتخى بشير مبكة ميغا خانا موي كليفك دك بي دي كليفك مبولم يونو موريت دي نيان بروم بي تبارك وتعالى مو ديفال كوي توفيق waye nonu ñukoy ñaanale ak diko nuyu waqtul buyuta min abwabiha kon dañ koy def mu nek ab buntu bo xamne dañuy jaare ci mom suko defé mu dem ci mbolem kilifa yi nga xamne ñoy kilifa yi yoon wi waye non lañuy nuyo mbolem kilifa yi diine yi nga xamne jamono ji fo ci dem rek ñi ngi dundal gamu gi di ci fataliku yonnatu bi alayhi salatu wassalam nongi nuyu mbokk yi nga xamne ñoñuy top di leen ñaanal tawfiq ak fuñu mëna nek waye di nuyu kilifa ku bax gi nga xamne moy borom barab bi moy cheikh abdou samad shuaibu hafizahu allah wa ra'ah wa nasarahu wa ayyada mbokk yu teddi tay dañu bëgg fatalante ci yenn ci jikko yonnatu bi alayhi salatu wa salam ngir ñu man ci roy lol nak lu am solo la ndax shaytané dafa doy war lol événement yi nga xamné moy xewaka jall dafa nek ay événement yo xana benn bu ci nek julit bi warna ci mëna jariñu jariñ lu yaatu waya shaytané nim doy war day fexé ba événement mëna ñew niki gam ak li ci nek ci ay jariñ ak waré yi ci nek ak fatlikou yonenti bi mëna jangat ci jikkom yu tedd yoyé waye shaytané namay def moy day fexé ba nit ki yem ci walu folklore fexé gam bu joté dal mom mu takki bagasam man barab nangam lay gamo bu démé ñew na gamu ga neex na waye danaka bo sété lay solos gamu gi deug deug man nako baña yittel lool nak perte ma lay doon dal qur'an nan wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura lol yalla nanci yalla mussel alquran bobu yefere lay wax ne amna gaño xamne day def nañ seen jëf ba nopi waye bañ jëfé ba nopi rek lañ jëf lepp dafa melne ap pend buñu wasaré manam jëf ja amul njariñ lol la koy waral moy di def ta fekk li ngay def ak xam jitu wuko waye amo ben manhajia man li ngay def da ngay top nit ñi rek di rirando di def lolou baxut lolou lañuy bañ mu dal ñu ci gamu da bo ne gamu rek ñu tudd yonent bi waye ndax yonent bi dañuy bëgg rek taxaw yam ci diko tag rek yam ci di wax mbaxam nga kep kep yam ci dedet dañoo wara fexé ba jikko yamu yoré won ñu waxtane ko jikko yoyé julit bu nek tan ca bu doon ñaari jikko wala ñett wala sax ben jikko dongo def ko ab yobbal ne gamu ren yi dal sama yobbal moy dina tan ci jikko yonent bi jikko sangam def ko ab yobbal ba dewen banu fekk ko insha Allah taala koko su boba dana nek fawzan azima dana nek texe go xamne texe gu mag lay don yonent bi alayhi salatu wassalam buñ bëggona wax ci ay jikkom ñu comparer ko ak nun suñu jikko da ngay gis ne kon dessé nañu lu bare dessé nañu lu yaatu amna ben sahaba bu bax ñukoy wax sahd ibn hisham sa'd ibn hisham ku bax la dafa lajoon sayyidatna aishatu nako yaronte bi alayhi salatu wassalam mom no ma mana leralé ay jikkom lo ma ci mana leral Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha neko alasta taqra'ul Qur'an yow xana do jang al-Qur'an muneko bala ha kay al-Qur'an mang koy jang muneko fa inna khuluqan nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana al-Qur'an jikko yoronto bi dal ndekem yow yaangi jang alquran di gis alquran ni mi traité ay jikko yu rafet jappal ne yonent bi ci bopam jikko mo nekkon alquran mana wepp melo wo gis borom bi tabarak wa taala diko tag di wax melo wi nim rafeté wala melo wo amna ku bax ku ko melo won ba alquran diko tag jappal ne melo kan wowe yonent bi mo ca jitu bepp melo wo xane melo wagnikula melo wu rafetut la melo wowe xamale yonent bi alayhi salatu wassalam mo ca gëna sori ñepp motax sax ay ji jiko alquran di tagge wa innaka la'ala khuluqin 'azim ta sayyid tuba radiyallahu anhu jël ko def ci muqaddimat aya joju amna borom xam xam yo xamne dañuy wax ne fama min khaslatin min khisalil khair illa wali rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam awfarul hadd wan nasib min at-takhalluq biha ñun aya ji da ko ci jikko yu rafedi jikko yi ñu taggi jikko yu bax yi lulul ne yaronte bi alayhi salatu wa salam jël na ci ab cër bo xamne cër bu dun la waye ëppalé ci nit ñëpp monopi jikko wo mbolem xétu jikko yu rafet yi sallallahu alayhi wa sallam mom ci bopam waxne inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq lolu nak di wax ju gatt waye ju lambo ndariñ lu reuy lo xamne warna tax ñu gessu wat xol yonent bi yen jikko mo nekkon ci mom mom la doon jangale ñu man ci bayyi xel ndax batum innama jang ka di dañ wax ne tufidul hasr manam day teunk day tak innama yonent bi kon bu ne innama bu'ithu mu hadith bo xamne hadith bu wer la

0: mu junju melo wi gannaaw bu mu jigé ci melo wi ne ko yalla bind ta nga xamné da ko jago te ken fekk ko ci nga xamné liñ nan ak jaglé la exception la ci mom mësuñu gis mindeef mu bind mu mel nonu te do ko gisat mu andi yi nga xamné yalla daf ko ko jox ci ay mu'jisat te yonent yi ko jitu yépp bu len don wagnal ay mu'jisat bo ci amé juroom bu fukk jambar nga mom nak lim am ci ay mu'jisat yo xamné bu ci ne doyon na ab yonent ëpp na jinné law min al khawariq ma lam yaji li sabiqi lolu wala yafi li lahiqi fadlan min al muqaddimi liko yalla may ci ay kiman ay mu'jisat mu woné ko ngir wedam lo ñakoy weddi ñako jitu ñepp mësuñu ko am ta keneen du ko amati ta lool nak fadlan min al muqaddimi nga neel la lu ko yalla jaglel lu jige sun borom bokku na ci yoy min assalamu al hajari alayhi masyu sajari law insiqaqu al qamari bi dhil baqa wal qadami bokku na ci yoy bare na lool doju neewon makka bu len masarom dañ koy nuyu ba nit ñi diko deg mom ci bopam nit séra na ko doju wi def fuma ko rombe mu nuyu ma amna yit bis bo xamne dafa am ko doon weddi ndax degg na ab yonent la mu ne ko waxe kesse doyuma da ngay def luma jaaxal lu yonent yi daal dem ma do gëm ab yonent nga mu ne xana buma ñod bo waxe garab gi mu wisi mom bu mu wisse nga gëm ne ab yonent la mu ne ko mu ne garab gi ñewul wisi ma garab gi jog ak reen yi ñoket di waxu ba fekk yonent bi fim tok ci wetu waji waye garab gi yemu ci waye day wax ak yonent bi nan ko ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu annaka rasulullah dal li wajdal tub dug ci dina lawon shaqaqu al qamari bi dhil baqa wal qadam mo ngi deg mu nan kaman shaqqa badrun shahidun sama bil fadli khargam kharon wero momit werante wu epp ba tax mu dal khar wer ñu defena ay pexelak dañ leena geulemal seeni beut ak lu ñu dug ci waye mu daji rew mepp kuñ laaj rek nga ne ni ngeen ko gisee ni ngeen ko gisee ñu door nangu kan yuzilluhu alqamam yara wara wa amam wa inhu kanat tanamu khalbu lam yanami mom fu massa tok bu ker gi bu dikke ba ca tiatul ker ga nit ñe tok ca ker ga day rondu fekk ko fam tok mom bu do dox ci wanajit aw nir day dikke ba tol ak mom diko niral ndax bañ jant bi tangal ko ba lolu ñepp massa won nañ xam ko ci mom buy doxit day gis ci gannaaw di ci kanam ni doom adama yépp di def nga xamne fi nga jëm rek ngay gis mom meluni won yara wara wa amam day gis ci gannaaw wa aynuhu kanat tanam wa khalbuhu lam yanami serign bi neena yunus sallallahu alayhi wasallam bu massa fatu ba melni luy feurbeut itam xamal ne beut ya gëm way xol ba ngay gis ma ngay dund ma ngay liggey lamuy liggey ma ngay gis ci ciew mila tajannabu zubab an jismihi ma siyab kasaka tasilu siyab billahi wa lil maghnami neene weñ ak bokki weñ yep nak lepp luy tong ci lu am sobe dañu misal weñ rek waye lepp lo xam day am tak tak lo xamne man na salté nit wala mu yak kim yoy yep dañu moytu yonent bi dañ ko jégué duñ jégué ay yérem weñ du laal ay yérem mo xal yim sol la mo xam yu massa sol boko massa sol rek ba bayyi kum ko joxati sax weñ du ko laal lepp lo xamne lu xel nanguwut la lu jafé itam mu yombal ko def ko lu ko yombon la gatt bo xamne masalan du massa am mew bu jabbat bi rek mu tambali am mew ta du jeexati xeer yoy yep dañu def yidul jeex mina tawassulu at-tuyur bihi lahu istakabahir wan fajara al-ma'u an-namir min yadi at-takarrum ak ñanaaw yi lu melni picci buñ jaxlé dik ci mom ñaan dimbal masalan tay mu tok ci ak garab mok ñim andal amna picci mo xamne dafa am ci ñim andal ñu dag char bi ne tag mi rot mu jaxle ci lool dik di jamat yonent bi lool yonent bi amna ko togn di ci yeen am ku ko ne man de char be ma dag la defon mom la ko ndax amna tag mu ci ne mu ne ko lool lay wax del mal delo ko ci mu dem delo ko ci picci mi door delu wat fam ne won nga ne picci bi mu jaxle ti yonent bi la def tawassul ci mom lako dimbali ma sa gañ ndax ñay gañ sama dom ci mo wax ak ñom ñu delo bi lahu istakabahir ak tol bu mu dugg rek gi leem gi jog na di joy ni nit di joye ba yonent bi far kaalam faral ko rongoñi bay ko mu doro nopi mo xak mom ne ko lum don mu ne ko dañ may liggey lo te duñ ma jox ma lek duñ ma jox ma nan mu laaj borom wax ko ko mu ne ko non la demé de mako du jox lek mako du jox mu nan waye tay lay jeex lool nak na ci borom baam yak borom fasi baye xel xeyna yonent bi fi niwul rek waye ñoom ñi ngi jambar rek dañu amut kuñ ko jambar kon nak ku yor saw faso wala sa mbam diko liggey lo ngir di ci meuna dund fexel ba sam ak ja dox sa digg ak mom lolu aw deggel la wo xamne ku ne war na ci baye xel wan fajar al ma'un nabir min yadi zittakarumi bari na lolu fum kedde ni rek amuton ndox mu bal ndox ma ñepp di ci nan waye xarefu de bi ya ci gëna yéme nga xamne mbolo mudul jeex nañ amutuñ luñ nan ba ñepp jaaxle marwi leen bëgg ray fim tok rek baram yépp di soti ndox ñepp nan ci ba mandi duy seeni guttu yobbu lolou nak da ko rafatale serigne bi amna ci ndjarim bis ñuy net ñu jang gis bu ci wetam ba exi ci beuyit wi fim tok nonu serigne tok da toge rek baram yi di soti ndox melni rubina bo wala ngaan fim tok ba nit ñi di ci nan mu doore yek ni amna mu do leena dakk ñu dem kon nak fofu la yamba benen yoon assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك صلاة وسلاما وبركة تسره صلى الله تعالى عليه وعلى

0: ولي بركة الإسراء وأن أكون بشر كل رائي وليهب كوني ككل مرسلي واجعل حروفي كفي
1: daana ci wor ñetti fan ta da ko jappal ay bis altine bi ñëk ci wër yi mom lay wor alxamis bi ñëk ci wër yi mom lay wor ak benen alxamis bi ci top manam premier lundi di mois da koy wor kon ngay jappal nako bis premier jeudi di mois da koy wor deuxième jeudi di mois da koy wor non lay def ci wër yi wër wu na mu wor ci ñetti fan kon kay man nekati jaamu yalla kën téré mu jappal ko bis parce que saxna yëmu ci yoonent bi sax samedi da ko jappal

0: الصافية لك به مع الأجور الضافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك برمتوبة أدي
1: سيرين عبد السلام باكي ابن الشيخ شعيب نغا خامن مو جيتي ديليغاسيون بيغا خامن مو بايكو تي الخليفه العام لطريقه المريديه الشيخ محمد المنتقى يالنا يالا دوليكو سام ميغي اندك سيرين بارا مباكي ابن الشيخ عبد الاحد اندك شيخ ابو مباكي ابن الشيخ محمد المنتقى اندك سيرين شيخنا مباكي تفسير اندك سيرين فالو وسو تامبا batay bokku na ci delegation bi serigne mohammedul hafiz ibn cheikh abdou samane mbake bokku na ci delegation batay serigne mukhtar kebe bokku na ci delegation batay serigne lampou fall bokku na ci delegation batay serigne mustapha salih diouf bokku na ci delegation bi batay serigne khadim mbake ibn serigne cheikh bara abdul ahad batay bokku na ci delegation bi imam murtada silla batay bok na ci delegation bi serigne afiye bousso batay bok na ci serigne fadil bousso serigne fadil mbake tafsir batay bok na ci serigne fadil mbake ibnu serigne cheikhuna mbake tafsir batay bok na ci delegation bi joge touba bay serigne ndjay gede batay bok na ci serigne bara ndjay batay bok na ci cheikh ahmed al mauritani momit ci mbok yi nga xamne ci delegation bi lañ bok kon delegation bi mo bayiko touba ci ndigal al khalifatul am li tariqatul muridiyya cheikh mohammedul muntaqa rakam cheikh abdou samane mbake jite ko
2: julli ci gën gi mindef
3: sallallahu
2: alayhi wa sallam
3: sant sunu borom bi subhanahu wa ta'ala itam
2: neena ñu ngi sant borom bi subhanahu wa ta'ala
3: ñu jaarale won daw
2: neena fim ñu jaarale won daw
3: jaarale wat ñu fi ren
2: mu jaarale wat ñu fi ren
3: diko sakku diko ñaan
2: ñene diko sakku diko ñaan mu jaarale wat nu faddewin moy jotay bu teddi bi
3: ci digeunte ñaari keur
2: neena ci digeunte ñaari keur
3: yu am ñaari tour
2: yu am ñaari tour
3: te di ben jëm
2: muy ben jëm
3: bokku nu ñi xalaté
2: mu bokku nu ñi xalaté
3: bokku nu ñi gisé
2: bokku nu ñi gisé
3: bokku fa ñu jëm itam
2: bokku itam fu nu jëm itam
3: bokku lañu gëm
2: itam bokku itam lañu gëm
3: Cheikh
2: Bou Sidi Mokhtar Kunti. Di Khalif General des Qadr. Cheikh Mohammedul Muntaqa. Di Khalif General des Mourid. Neena ku len xam. Neena ci haqiqatan. Xamni benn jëm lañu. Serigne bi wax nako kérok Touba. Serigne bi bimu ñuy yebal itam. La ci yeme moy lam ñu wax bañu démé Touba loolu la sëriñ ba wax te yego wuñu te fekkante wuñu waye bo jangé nak tasawuf gëm ni
3: al-turratil baydaa'i qad kana liqa'una wa qabla khalqil khalqi wal kawni qad kunna laata yalla bind asmaana suuf
2: neena laata yalla di bind asmaan ak suuf bind na gaayam ya
3: mota haqiqa
2: neena haqiqa
3: dañuy téré
2: dañuy téré ñu diko wax
3: ci télé
2: ci télé
3: wala ci mbolo
2: wala ci mbolo
3: da dafa upp
2: neena da fay upp
3: dig do ma
2: dig do ma dama
3: ndax ki xam xam mam yamul yam ci primaire
2: neena ki xam xamam yam ci primaire
3: boko bëggé indi équation doctorat
2: neena boko bëggé indi équation doctorat
3: dang koy sonal
2: neena dang koy sonal
3: ba ci yag mu ne la du dëgg
2: ba ci yag mu ne la du dëgg dal dikoy tayallo nak ne yonent bi ni na ngeen wax ak nit ñi
3: di tollok seeni xel
2: neena li tollok seeni xel way li de
3: buñu toge rek
2: ne suñu toge dal di jog
3: lepp rafet na
2: lepp rafet na
3: na nit kilifa ñew
2: neena kilifa ñew
3: ñew ci kërëm
2: ñew ci kërëm
3: wax ba paré
2: wax ba nopi
3: ken tontu wuko
2: ken tontu wuko
3: olof day bañ lolou
2: neena olof da fay bañ lolou
3: waye de yalla xamna ni
2: yalla xamna ni
3: seigne abdou samad mi de
2: ne seigne abdou samad mi tok
3: mënon na wax
2: mënon na wax
3: tontu
2: waye tontu
3: ñaan
2: ñaan
3: lepp di ben
2: ne lepp di ben
3: minha ilayha la
2: neena minha ilayha la
3: nit du weddi bopam
2: neena nit du weddi bopam
3: nit day deugal ay waxam
2: neena nit da fay deugal ay waxam
3: seigne abdou ahad mbake mu bax
2: mi neena seigne abdou ahad mbake mu bax ma
3: moñu firi lon ni
2: moñu firi lon ni mourid tidiane qadir neena ñet ñu bokk lañu neena yu bokk nday ak bay ki ñuul ki xees ki xéerel neena ko ci tam neena ba morom ba neena def nga lo xamul
3: keur gi de
2: neena keur gi dal
3: dafa wessu lolou
2: neena dafa wessu lolou
3: ak
2: cheikhul khadim
3: serigne baram mi mu serigne abdou lahad rek
2: neena serigne baram mi mom cheikh abdou lahad
3: wala nak serigne abdou samad mi
2: wala serigne abdou samad mi
3: ndax
2: kuni serigne shaibou neena ni serigne abdou lahad
3: serigne mamour
2: neena serigne mamour
3: sourag
2: fi la deuk
3: doomu serigne abdou lahad
2: neena doomi serigne abdou lahad la
3: cheikh sidi lamine kuntami
2: neena cheikh sidi lamine kuntami
3: sañu ta sallalu serigne abdou samad mi
2: neena sañu ta sallalu serigne abdou samad mi
3: même budul won ak mbacke gi sax
2: neena budul won ak mbacke gi
3: ki nijaayam akkan la
2: neena ki nijaayam haqqan la
3: bu deme ci keur ga
2: neena bu deme ci keur ga
3: lum fa fek moko mom
2: neena lum fa fek moko mom
3: lu yalla dogal la
2: neena lu yalla dogal la
3: ginnaw serigne abdou samad mi
2: neena gannaaw serigne abdou samad mi
3: ak serigne baram mi
2: ak serigne baram mi
3: ñi fi dess ñi fi nek ñep
2: ne ñi fi nek ñep
3: ay sangam lañ
2: ay sangam lañ
3: yaakar na ni dafa yaru rek
2: ne yaakar na ni serigne sidi mi dafa yaru rek
3: waye bu ko neexon
2: waye su ko neexon
3: yene gam du ko xoti tay
2: neena yere gam sax du ko xoti tay
3: yene taxaw
2: fi lay taxaw
3: ku genn mu na 6000
2: eh ne ku genn mu na 6000
3: lañ ñep ay sangam
2: lañ neena ñep ay sangam lañ neena lolu ndiasane rek ko am
3: ci touba
2: ne ci touba
3: mohammedul muntakha dal
2: ne cheikh mohammedul muntakha dal yalla
3: nako fi
2: yalla yalla nako fi yalla baye
3: yalla nako fi yalla baye
2: yalla nako fi yalla baye
3: yalla nako fi yalla baye
2: yalla nako fi yalla baye
3: mi nak
2: ne seigne abdou samad mi
3: liggey ci diine la
2: neena makke ku liggey ci diine ga
3: ginaaw bi mu ciiro
2: neena ginaaw bi nga ciiro
3: ci cheikhul khadim
2: neena ci cheikhul khadim
3: kuy deglu kaddom
2: neena kuy deglu say kaddu
3: do ci jele dara
2: do ci jele dara
3: lula yok
2: lulu lula yok
3: kenn musu deg
2: kenn musu deg
3: ci ay cadeau
2: ci ay cadeau
3: luñuy lam lam
2: luñuy lam lamé da ngay dem ba
3: lamu am mom
2: lamu am mom
3: di doomu cheikh shaibou
2: neena di doomu serigne shaibou
3: tañu xam serigne shaibou
2: tañu xam serigne shaibou
3: le serigne ba waxon ci mom
2: le serigne ba waxon nak ci mom
3: ñu xam serigne shaibou
2: neena ñu xam serigne shaibou
3: bako serigne bi xelale ataya
2: neena bako serigne bi xelale ataya
3: tawatu loko
2: neena tawatu loko
3: jox ko bagage
2: ya te jox ko bagage ya
3: koke
2: way way koke
3: amna taxaway de
2: amna taxaway de
3: way mom mi de
2: way serigne abdou samad mi
3: jelna darajam
2: neena jelna darajam
3: ak
2: juddom
3: ak
2: wursagam
3: jay ko serigne
2: neena jay ko nak serigne touba
3: yalla yalla yagal
2: makke dal yalla la yalla yagal
3: yalla taxaw la
2: ne te yalla taxaw la
3: ñi de
2: ñun ñi de di seni rak
3: buñu sañon de
2: buñu sañon dal
3: am ñu melni yeen
2: am ñu melni yeen ndax kat
3: yeenay suñu mag
2: yeenay suñu mag
3: ñun ñoy seeni rak
2: ñun ñoy seeni rak
3: la ngeen ñuy wan rek
2: te la ngeen ñuy wan rek
3: fofu lañuy jaar
2: fofu lañuy jaar
4: serigne mohammedul muntaka
2: neena di indi nuyo serigne mohammedul muntaka mi fi toge jota yub cheikhul khadim
4: di te nuyo bi ci sonoxo jotale nako ci lifa bi khalifa bi
2: neena di tek nuyo bi ci soloxo nga jotali nul ko khalifa bi
4: diko ziyara
2: neena diko ziyara
4: serigne bi neena mi ngi jokk mbokk gi len yalla bolé
2: serigne bi ne mi ngi jokk mbokk gi len yalla bolé
4: mbokk deret ak mbokk diine
2: muy mbokk deret ak mbokk diine
4: te lu yagg
2: muy lu yagg te lepp itam rafet yaakar naa ni ku tudd soxna mariama kunta moom cheikhul khadim
4: sa xel war na la jox wàccuwaay yu sëriñ bi jox njaboot gi
2: nee na sa xel war na laa jox wàccuwaay yu sëriñ bi jox njaboot gi
4: sidi mii toogit
2: nee na sidi mii toogit
4: di
2: sunub jarbaat te wayu juram wu jigen soxna mi ne di domi cheikh mohammedul mustafa mu donon kenn itam ci mom mi neena li mu jang ci alquran yep mom soxna mi seigne sohay bokk ko jangal neena wayu juram wu jigen la dan bolé ak soxna ami di len ko jangal
4: kon nak li nu bolé da bari
2: cheikhul khalifa serigne bi neena li len bolé dafa bari
4: fi sunu kër la
2: neena fi sunu kër la
4: suñu mbokk lañ fi fekk
2: suñu mbokk lañu fi fekk wé suñu nu ay mbokk way suñu bop lañu fi fekk
4: kon nak nañu fi lepp
2: né serigne bi ñu ngi fedd li lepp
4: suñu digënté
2: né suñu digënté
4: ci ay mam ba tay ji
2: ci ay mam ba tay ji
4: doonatul luñu wax
2: doonatul nak luñu wax
4: ndax jëf
2: jëf
4: muy balay wax
2: muy yobalay wax
4: way wax mënta yobalay jëf
2: waye wax nak mënta yobalay jëf neena serigne bi nga jotul ñu suñu nuyo yu joge nak ci serigne ba ya gëna rafet te gëna yalla te gëna mat ne mu jëm nak ci kilifa gi te diko ñaanal yalla bayiko fi ba mu motali yene ay mama ki bayam yow itam yene jimu am ci yow ak yaakar gi mu am ci yow
4: yalla agale ko
2: yalla agale ko neena yaakar gi itam bañu tasmuko mu am ko itam nim ko bëgge ne ñi ngi fedeli suñu kolere bu baax ak kolere gi nga am ak watu ba jere jef ñi ngi nuy ñepp di sant ñepp wa salaamu alaykum wa rahmatullahi